0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, a intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră

năpădesc unghiere. E de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice, năpădesc de afară, eu ca să le mă duc.

Hai sună-mă, înjură-mă și spune-mi tot ce vrei, dar lasă-mă să mai privesc o dată în ochii tăi. Iubirea ta e tot ce am și nu vreau să mă iei. Hai sună-mă, înjură-mă și spune-mi tot ce vrei.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Antreprenorii din Republica Moldova și India s-au reunit ieri la Chișinău în cadrul unui forum economic bilateral organizat în contextul vizitei în țara noastră a președintei Republicii India, Draupadi Murmu. Evenimentul marchează un moment important în relațiile bilaterale, autoritățile celor două state exprimându-și atenția de a extinde parteneriatul economic și de a încuraja investițiile reciproce. Forumul a fost deschis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul desemnat Vasile Tofan și președinta Republicii India, Draupadi Murmu, care a sosit în prima sa vizită în țara noastră, fiind însoțită de o delegație oficială din care fac parte aproximativ 40 de oameni de afaceri din India. Evenimentul are drept obiectiv consolidarea cooperării economice dintre Republica Moldova și Republica India prin promovarea oportunităților comerciale și investiționale și facilitarea dialogului direct dintre comunitățile de afaceri din cele două state. Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova are multe de învățat de la India și în același timp există foarte multe lucruri care pot fi construite împreună. Președinta Republicii India, Draupadi Murmu, a afirmat că vizita sa în Republica Moldova, care este prima vizită de stat efectuată de un președinte al Indiei la Chișinău, reflectă angajamentul Indiei de a aprofunda cooperarea cu Republica Moldova în toate domeniile, inclusiv în plan politic, economic, cultural și al relațiilor dintre cetățeni. Comuna Iabloana din raionul Glodeni a devenit un punct de întâlnire al tradițiilor din Republica Moldova, Ucraina și România, odată cu desfășurarea celei de-a treia ediții a festivalului Ukrainian Day in Moldova, Cultura Unește, organizat cu sprijinul Ministerului Culturii prin Programul Național Acces la Cultură. Evenimentul a reunit comunități din cele trei state și a oferit publicului un program divers cu spectacole de muzică și dans tradițional, târg al meșterilor populari, ateliere de meșteșuguri, expoziții de artizanat, activități pentru copii și degustări de preparate din bucătăriile naționale. Festivalul a început cu o paradă a invitațiilor, participanților și colectivelor artistice. Oamenii de afaceri vor avea acces simplificat la informațiile privind oportunitățile și programele de finanțare, dar și serviciile de suport de care pot beneficia. Acest lucru va fi posibil după ce Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului ODA a lansat în regim de testare platforma digitală Cabinetul Antreprenorului, disponibil pe ecabinet.oda.md. Platforma permite verificarea automată a eligibilității solicitanților și reduce timpul de procesare a cererilor de la 8 la 3 zile lucrătoare, contribuind la digitalizarea și eficientizarea interacțiunii dintre antreprenori și ODA. Acum, antreprenorii vor putea depune dosarele de finanțare mult mai rapid, deoarece o parte dintre informații vor fi preluate automat din registrele publice. Astfel, va fi redus timpul necesar pentru completarea și procesarea cererilor, va fi facilitat accesul la finanțare, iar riscul apariției erorilor în procesul de introducere a datelor va fi diminuat, contribuind la creșterea ratei de aprobare a dosarelor. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: clasic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: cam acasă. Iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redesare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a găzduit-o ieri la Chișinău pe președinta Republicii India, Drupadi Murmu. Este prima dată de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica India în 1992, când un șef de stat indian vizitează țara noastră. Faptul că această vizită a avut loc acum spune mult despre Moldova de azi, o țară pe care lumea o vede și o respectă, a subliniat președinta Maia Sandu. Vizita are loc într-un moment în care ambele state se apropie de Uniunea Europeană. Republica Moldova negociază aderarea la UE, iar India a încheiat la începutul acestui an un acord de liber schimb cu UE. Pe măsură ce Moldova adoptă standardele europene și se apropie de piața unică, țara noastră devine o destinație atractivă pentru companiile indiene care vor să producă și să vândă în Europa. Cele două șefe de stat au trecut în revistă evoluția ascendentă a relațiilor moldo-indiene din ultimii ani. Vizita președintei Murmu a consolidat dialogul politic dintre cele două țări și a deschis o nouă etapă în relația bilaterală. În perioada imediat următoare vor fi semnate două memorandumuri de înțelegere privind cooperarea în domeniile educației și sănătății. Construcția apeductului magistral din raionul Ialoveni avansează, iar aproximativ 9 km din cei 12 km ai rețelei planificate au fost deja executați. La finalizarea proiectului, locuitorii din satele Suruceni, Nimoreni și Malgoci vor beneficia de acces la un sistem modern și sigur de alimentare cu apă potabilă. Progresul lucrărilor a fost analizat în cadrul unei ședințe de lucru organizate de Agenția de Dezvoltare Regională ADR Centru, la care au participat reprezentanți ai Consiliului Raional Ialoveni și antreprenorul responsabil de execuția proiectului. În cadrul discuțiilor au fost identificate soluții pentru depășirea provocărilor apărute pe parcursul implementării investiției. Ulterior, managerul de proiect din cadrul ADR Centru a efectuat o vizită în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor și respectarea graficului de execuție. Valoarea investiției este estimată la aproximativ 18 milioane de lei și este finanțată de Guvernul Republicii Moldova prin Agenția de Dezvoltare Regională Centru din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu contribuția autorităților publice locale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 19 bani, cu 23 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 46 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 53 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MyIB.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Plaiul este unul, mama una este.
1: Sunt Maria Greu Covaciu și vă aduc cu drag melodiile repertoriul meu la Radio Plai.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj!

0: mesaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Fly. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Antreprenorii din Republica Moldova și India s-au reunit ieri la Chișinău în cadrul unui forum economic bilateral organizat în contextul vizitei în țara noastră a președintei Republicii India, Draupadi Murmu. Evenimentul marchează un moment important în relațiile bilaterale, autoritățile celor două state exprimându-și atenția de a extinde parteneriatul economic și de a încuraja investițiile reciproce. Forumul a fost deschis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul desemnat Vasile Tofan și președinta Republicii India, Draupadi Murmu, care a sosit în prima sa vizită în țara noastră, fiind însoțită de o delegație oficială din care fac parte aproximativ 40 de oameni de afaceri din India. Evenimentul are drept obiectiv consolidarea cooperării economice dintre Republica Moldova și Republica India prin promovarea oportunităților comerciale și investiționale și facilitarea dialogului direct dintre comunitățile de afaceri din cele două state. Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova are multe de învățat de la India și în același timp există foarte multe lucruri care pot fi construite împreună. Președinta Republicii India, Draupadi Murmu, a afirmat că vizita sa în Republica Moldova, care este prima vizită de stat efectuată de un președinte al Indiei la Chișinău, reflectă angajamentul Indiei de a aprofunda cooperarea cu Republica Moldova în toate domeniile, inclusiv în plan politic, economic, cultural și al relațiilor dintre cetățeni. Comuna Iabloana din raionul Glodeni a devenit un punct de întâlnire al tradițiilor din Republica Moldova, Ucraina și România, odată cu desfășurarea celei de-a treia ediții a festivalului Ukrainian Day in Moldova, Cultura Unește, organizat cu sprijinul Ministerului Culturii prin Programul Național Acces la Cultură. Evenimentul a reunit comunități din cele trei state și a oferit publicului un program divers cu spectacole de muzică și dans tradițional, târg al meșterilor populari, ateliere de meșteșuguri, expoziții de artizanat, activități pentru copii și degustări de preparate din bucătăriile naționale. Festivalul a început cu o paradă a invitaților, participanților și colectivelor artistice. Oamenii de afaceri vor avea acces simplificat la informațiile privind oportunitățile și programele de finanțare, dar și serviciile de suport de care pot beneficia. Acest lucru va fi posibil după ce Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului ODA a lansat în regim de testare platforma digitală Cabinetul Antreprenorului, disponibil pe ecabinet.oda.md. Platforma permite verificarea automată a eligibilității solicitanților și reduce timpul de procesare a cererilor de la 8 la 3 zile lucrătoare, contribuind la digitalizarea și eficientizarea interacțiunii dintre antreprenori și ODA. Acum, antreprenorii vor putea depune dosarele de finanțare mult mai rapid, deoarece o parte dintre informații vor fi preluate automat din registrele publice. Astfel, va fi redus timpul necesar pentru completarea și procesarea cererilor, va fi facilitat accesul la finanțare, iar riscul apariției erorilor în procesul de introducere a datelor va fi diminuat, contribuind la creșterea ratei de aprobare a dosarelor. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Bunătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B3 și B6. Oboseala, pierderea poftei de mâncare, tulburările digestive sunt simptome de care se plâng în general vârstnicii sau alcoolicii, categorii expuse carenței de B3. În doze mari, suplimentele cu vitamina B3 contribuie la scăderea nivelului colesterolului în sânge. Aceste suplimente trebuie luate cu precauție de către cei care suferă de insuficiență renală și sunt total contraindicate celor cu ulcer gastric sau diabet. Spre deosebire de grâu, porumbul este sărac în vitamina B3. O alimentație bogată în făină de porumb, dar sărac în proteine animale, provoacă pelagra, boala caracterizată prin carența de B3. Pelagra se manifestă prin probleme cutanate, mâncărimi, înroșirea pielii, digestive, vărsături, diaree, psihice, insomnie, dureri de cap și tulburări de memorie. Dacă ați pierdut în greutate într-un timp foarte scurt, dacă aveți pielea uscată, nu dormiți bine, sunteți nervoși sau deprimați, diagnosticul poate fi de carență de vitamina B6 sau piridoxina. Asociată cu magneziul, vitamina B6 este recomandată în cazul stresului, oboselii, supra-solicitării nervoase. Intervine însă și în întărirea sistemului imunitar și în sinteza hemoglobinei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: calitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a găzduit-o ieri la Chișinău pe președinta Republicii India, Drupadi Murmu. Este prima dată de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica India în 1992, când un șef de stat indian vizitează țara noastră. Faptul că această vizită a avut loc acum spune mult despre Moldova de azi, o țară pe care lumea o vede și o respectă, a subliniat președinta Maia Sandu. Vizita are loc într-un moment în care ambele state se apropie de Uniunea Europeană. Republica Moldova negociază aderarea la UE, iar India a încheiat la începutul acestui an un acord de liber schimb cu UE. Pe măsură ce Moldova adoptă standardele europene și se apropie de piața unică, țara noastră devine o destinație atractivă pentru companiile indiene care vor să producă și să vândă în Europa. Cele două șefe de stat au trecut în revistă evoluția ascendentă a relațiilor moldo-indiene din ultimii ani. Vizita președintei Murmu a consolidat dialogul politic dintre cele două țări și a deschis o nouă etapă în relația bilaterală. În perioada imediat următoare vor fi semnate două memorandumuri de înțelegere privind cooperarea în domeniile educației și sănătății. Construcția apeductului magistral din raionul Ialoveni avansează, iar aproximativ 9 km din cei 12 km ai rețelei planificate au fost deja executați. La finalizarea proiectului, locuitorii din satele Suruceni, Nimoreni și Malcoci vor beneficia de acces la un sistem modern și sigur de alimentare cu apă potabilă. Progresul lucrărilor a fost analizat în cadrul unei ședințe de lucru organizate de Agenția de Dezvoltare Regională ADR Centru, la care au participat reprezentanți ai Consiliului Raional Ialoveni și antreprenorul responsabil de execuția proiectului. În cadrul discuțiilor au fost identificate soluții pentru depășirea provocărilor apărute pe parcursul implementării investiției. Ulterior, managerul de proiect din cadrul ADR Centru a efectuat o vizită în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor și respectarea graficului de execuție. Valoarea investiției este estimată la aproximativ 18 milioane de lei și este finanțată de Guvernul Republicii Moldova prin Agenția de Dezvoltare Regională Centru din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cu contribuția autorităților publice locale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 19 bani, cu 23 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 46 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 53 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
1: Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Pe umbru ca la Ologeni, de la Ion Onoriu la acordeon, vă salut. Minutul 9 din ora numărul 10, amiază radioactivă pe Play. Doina Daniela sunt și vă salut cu drag. Astăzi vom avea parte de cer noros în toată Republica, potrivit prognozei meteorologilor. Maxime termice care vor varia între 27 și 32 de grade Celsius, iar cele minime între 15 și 20 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi între 75 și 80%, încă una destul de înaltă pe care o simțim majoritatea dintre noi, întrucât e foarte, foarte înădușitor, da? Deci ai o senzație că te sufoci. Însă temperaturile nu sunt atât de mari, cerul e norat, soarele nu e arzător și e o zi de iulie, 21 iulie. Astăzi fiind ziua națională a Belgiei, aniversează data la care Leopold I a depus jurământul ca prim rege al țării în anul 1831. Vorbim mai multe despre specificul acestei zile și însemnătatea acestei zile, dar din ora următoare am la fel titluri foarte interesante de discutat cu voi, de aceea vă îndemn să rămâneți alături. Lucia Mogol se aude deja cu tobele, până la publicitate vine și 3 Sud-Est, 1, dar și Andrei Bănuță de Oroze, cine-cine. Cine-cine? Eu sunt Doina Danielean și sunt lângă tine până la ora 14.

0: mă satur să te ascult.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
4: Dorul le cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Igor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Index, bazin gonflabil 33 de centimetri, 330 litri la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Mesaj de interes public.

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
2: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

o horă frumoasă din Cosmești de la Orchestra Mugurel și aranjor Ioan Dascăl vin să îți anunț finalul acestei ore. Înainte de a-ți da o noutate foarte bună, îți spuneam, ziua de 21 iulie este și ziua mondială junk food, adică a mâncării nesănătoase. Este și ziua banatului și este și ziua națională a Belgiei. 21 iulie este marcată Ziua Mondială Junk Food. Această sărbătoare controversată este dedicată mâncării nesănătoase și este celebrată mai ales în Statele Unite ale Americii. Această zi este un prilej de a ne înfrupta cu alimente gustoase, dar și de a conștientiza importanța unei alimentații corecte și echilibrate. Deci, la sigur, dacă ai mâncat până acum mâncare sănătoasă, atunci când vei trece la junk food, vei simți cât de dăunătoare este. Cu siguranță, corpul tău îți va da semnale, se va balona, vor începe tăieturile prin burtă, deci va fi la sigur o experiență neplăcută și asta ne face să conștientizăm cât de bine ne simțim atunci când mâncăm sănătos. A? Junk food se referă de obicei la alimentele cu valoare nutritivă mică, cu un conținut dezechilibrat, bogate în calorii, grăsimi, zahăr sau cafeină și sare. Pe lista de junk food sunt incluse bomboanele, chipsurile, prăjiturile, cartofii prăjiți, shawarmaua, înghețata, sucurile carbogazoase, dulciurile și multe alte produse, alimente apreciate pentru gustul apetisant, însă în cazul în care alegem să le consumăm, este indicat să o facem cu mare moderație. Pentru că spuneam, atunci când le consumăm, ne dăm seama cât de bine ne simțim când nu le consumăm. Tot pe 21 iulie sărbătorim ziua Banatului, o sărbătoare a identității, credinței și istoriei. Ziua de 21 iulie a fost declarată oficial ziua Banatului printr-o lege chiar, legea numărul 238 din 2015. Ziua Banatului nu este doar o simplă celebrare regională, ci un moment de recunoștință pentru cei care au luptat pentru unitate, libertate, credință și continuitate românească. Și tot pe 21 iulie, Belgia își celebrează ziua națională, marcând depunerea jurământului de către primul său rege, Leopold I, în anul 1831. Sunt multe, multe, multe de povestit care s-au întâmplat în această zi. De exemplu, în 1861 la București are loc prima reprezentație românească a piesei Hamlet, cu ajutorul și actorul lui Mihail Pascali, în rolul principal, care a depus și maxim efort. În 1880, la 21 iulie, poetul Alexandru Macedonski publică în revista Literatorul articolul despre logica poeziei, considerat primul manifest al poeziei române moderne. Tot în această zi, apropo, în 1899 s-a născut Ernest Hemingway, romancier, novelist, prozator, reporter de război, unul dintre cei mai apreciați scriitori americani din istorie. Scrierile lui s-au bucurat de un succes imediat încă din timpul vieții, iar multe dintre ele au fost chiar ecranizate la scurt timp după apariție. În 1953, Hemingway a fost laureat al premiului Pulitzer, iar un an mai târziu a primit premiul Nobel pentru literatură. Mai sunt de povestit din această zi foarte multe evenimente din istorie. E și crearea Federației Mondiale a Oamenilor de Știință în 1946, în această zi. În 1951, în această zi, s-a născut Robin Williams, unul dintre cei mai îndrăgiți actori de comedie. În cei 63 de ani de viață și 35 de carieră, îndrăgitul actor american Robin Williams a jucat în peste 70 de filme. A fost și recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar în 1998, fiind apoi nominalizat de 3 ori pentru același premiu. În 2022, de exemplu, în această zi, peștele spadă chinezesc este declarat oficial specie dispărută. Multe sunt de povestit, dar le mai lăsăm să rămână acolo în istorie. Vă provoc să intrați să citiți din istoricul acestei zile, că niciodată citit mult nu există și istorie multă nu există. Nicolae Cibotaru și Orchestra Lăutarei, Când ești tânăr, totul zboară, vine și Floierașul să ne zică, de la Marin Ganciu, melodie care pune punct acestei ore. Ne întâlnim în ora următoare.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cabinetul de miniștri propus de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru Vasile Tofan va cere astăzi, la 21 iulie, votul de încredere al Parlamentului. Deputații urmează să examineze programul de activitate al guvernului și componența noului executiv. Ședința începe la ora 11:00, iar în cadrul acesteia Vasile Tofan va prezenta programul de guvernare și echipa propusă pentru conducerea ministerelor, urmând să solicite susținerea deputaților pentru învestirea noului guvern. Vasile Tofan, propus de Partidul Acțiune și Solidaritate pentru funcția de prim-ministru, are 44 de ani și este un investitor, antreprenor și finanțist, cu experiență acumulată în Republica Moldova, Europa și Statele Unite ale Americii. Acesta activează de mai mulți ani în domeniul investițiilor de capital privat și este unul dintre managerii implicați în proiecte majore de dezvoltare a unor companii din regiune. Ministerul Afacerilor Externe MAE recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie neesențială în regiunea Orientului Mijlociu, în contextul actual de securitate. Instituția îndeamnă persoanele să se informeze doar din surse oficiale și să mențină contactul cu misiunile diplomatice ale țării noastre acreditate în statele respective. Potrivit MAE, cetățenii care se află deja în statele din regiune sunt îndemnați să manifeste vigilență sporită, să urmărească permanent informațiile furnizate de autoritățile locale și să respecte cu strictețe instrucțiunile de securitate emise în situații de urgență. Cetățenii sunt încurajați să comunice datele de contact misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune pentru a putea fi informați și contactați prompt în situații de urgență. De asemenea, persoanele pot contacta misiunile diplomatice din regiune pentru a beneficia de asistență consulară. Dolarul american se ieftinește astăzi cu un ban și are o cotație oficială de 17,58 lei. Pentru moneda unică europeană, Banca Națională a Moldovei, BNM, a menținut valoarea de 20,09 lei. Leul românesc costă în continuare 3,83 lei. Aceeași tendință o are și hrivna ucraineană, care rămâne la nivelul de 39 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Ajung și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

așa

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Te salut într-o nouă oră de amiază radioactivă. Am o melodie superbă care e la subiect. Vorbeam despre Ziua Banatului, care este sărbătorită anual la data de 21 iulie și marchează un moment de cotitură în istoria regiunii, și anume încheierea sediului Timișoarei din 1716, fapt care a deschis calea spre integrarea Banatului în spațiul cultural și economic vest-european. La 21 iulie 1716, armatele imperiale creștine, conduse de prințul Eugen de Savoia, învins garnizoana otomană, eliberând cetatea Timișoarei după 164 de ani de stăpânire turcească. Victoria a fost oficializată prin tratatul semnat în 1718, prin care Banatul a devenit domeniu al coroanei habsburgice. Sub administrarea imperială condusă de contele Claudius Florimund de Mercy, au început colonizările masive, asanarea mlaștinilor, canalizarea Bega și industrializarea rapidă. Ziua a fost instituită oficial ca sărbătoare regională prin legea 151 din 2015, publicată Monitor Oficial al României. Manifestările principale sunt coordonate de Consiliul Județean Timiș și au loc de obicei în Timișoara. Expoziții de documente istorice, costume populare la Muzeul Național al Banatului, concerte de muzică tradițională bănățeană în aer liber, susținute de ansambluri locale, depuneri de coroane la monumentele reprezentative și conferințe pe tema multiculturalității specifice acestei zone. Și din Giurgiu până la Rus se aude deja Adrian Daminescu, România sau Plânge Ardealul și Banatul. Vă las cu această melodie, după care avem Olesea Olteanu, Visele au dimineți. La jumătatea orei avem Graiul Plăieșilor, iar după Satoshi, Viva Moldova, dar și Nicolae Glib, Hai la joc, picioare moi. Sunt Doina Danielean, vă salut cu mare drag, rămâneți aproape.
7: Eu sunt departe, n-am ce face. Eu sunt departe, n-am ce face. Mă gândesc și scap pe ace.

0: să dau o dedicație sorei mele, spune o ascultătoare. Expresie greșită. Substantivele feminine formează genitivul sau dativul pornind de la varianta de plural. De exemplu, mamă, mame, mamei, fată, fete, fetei, soră, surori, surorii. Când e vorba de soră ca și infirmieră, genitivul dativul este într-adevăr sorei. De exemplu, transmite-i medicamentele sorei. Dar când e vorba de grad de rudenie, se spune corect? Vreau să dau o dedicație surorii mele. Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

0: Radio Play.
1: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

cad flori de la Ion Suruceanu până la 11:50 de minute. Eu vin cu o noutate frumoasă din Cehia. Cehia este țara care interzice telefoanele mobile în grădinițe, școli primare și gimnazii din 2027. Utilizarea telefoanelor mobile de către copii în grădinițe, școli primare și gimnazii va fi interzisă în Cehia. O lege în acest sens a fost aprobată chiar ieri de către guvernul de la Praga și va intra în vigoare din 2027. Interdicția se va aplica în timpul orelor și a pauzelor, precum și în perioada petrecută în cantina școlii sau în programul prelungit. Pentru elevii mai mari, deciziile privind folosirea telefonelor vor rămâne ca și până acum la discreția regulamentului fiecărei instituții de învățământ. În același timp, legea prevede excepții pentru copiii care au nevoie de telefonul mobil din motive medicale sau din cauza unor cerințe educaționale speciale. Școlile vor putea permite folosirea telefonelor sau altor dispozitive, precum tabletele, în scopuri didactice și în excursii. Totodată, instituțiile de învățământ din Cehia vor primi prin regulamentul intern autoritatea de a impune predarea telefoanelor pe durata orelor și de a confisca aparatele în cazul nerespectării interdicției. Cum se motivează această decizie? Guvernul își motivează decizia prin recomandările Institutului Național de Sănătate Mentală, care a tras atenția asupra riscului de demență, a stărilor de anxietate și depresie, a scăderii satisfacției copiilor față de viață, precum și asupra pierderii concentrării și a rezultatelor școlare mai slabe. Bine argumentat, destul de bine argumentat. Rugăciunea ta se aude deja de la Holy Moly și Satoshi. Vine și Connector Încredere, dar și Andrei Coțofană. Să-mi trăiască neamul meu, melodie care va pune punct acestei ore. Ne întâlnim în prânzul acestei zile, în ora cu numărul 12.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Opoziția parlamentară anunță că nu va susține învestirea guvernului condus de premierul desemnat Vasile Tofan, care este așteptat astăzi în Parlament. Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, PSRM, Igor Dodon, a declarat că deputații socialiști vor vota împotriva noului cabinet de miniștri și a programului de guvernare propus. La rândul său, vicepreședintele Parlamentului și deputatul PSRM Vlad Batrâncea a criticat programul de activitate prezentat de Vasile Tofan. Socialistul a declarat că se aștepta ca noul premier desemnat să propună o reducere a numărului de ministere și o optimizare a structurilor administrative. Și liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a criticat componența noului cabinet de miniștri și a declarat că formațiunea sa nu poate susține guvernul propus de Vasile Tofan. Potrivit lui Usatăi, unii dintre miniștrii care au făcut parte și din guvernul precedent își desfășoară activitatea bine, însă acest lucru nu este suficient pentru a susține întreaga echipă guvernamentală. Liderul partidului nostru a pus sub semnul întrebării și stabilitatea viitorului guvern, afirmând că noul executiv ar putea să nu reziste întregului mandat. Și liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a anunțat că formațiunea sa nu va susține investirea guvernului Tofan. El a apreciat însă programul de activitate și strategiile prezentate de premierul desemnat, subliniind că acestea trebuie să fie implementate în practică. Guvernul condus de premierul desemnat Vasile Tofan urmează să ceară astăzi votul de încredere al Parlamentului. Deputații vor examina programul de activitate al executivului și componența noului cabinet de miniștri. Energocom a dat startul rundelor de licitații pentru procurarea gazelor naturale destinate următorului an gazier, 1 octombrie 2026, 30 septembrie 2027. Astfel, începând cu data de 16 iulie, Energocom a desfășurat 5 runde de licitații pentru produse energetice standardizate trimestriale și anuale, destinate completării portofoliului de gaze pentru sezonul rece. Licitațiile au fost organizate conform procedurii de achiziție a gazelor naturale aprobate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD. În urma rundelor desfășurate, SA Energocom a reușit să contracteze o parte din volumele necesare. Procesul de achiziție este în continuă desfășurare, iar compania va organiza noi runde de licitații în conformitate cu strategia aprobată și în funcție de condițiile de piață. Achizițiile sunt realizate etapizat pentru diversificarea riscurilor și obținerea unui preț mediu cât mai avantajos, a anunțat Energocom. Procesul de contractare a volumelor pentru anul gazier 2026-2027 urmează să continue până la sfârșitul lunii octombrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a decis astăzi modificarea marjei comerciale specifice aplicate la comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei prin includerea aportului destinat constituirii și menținerii stocurilor de urgență de produse petroliere. Conform deciziei, în marja comercială specifică va fi inclus un aport de 48 de bani per litru pentru benzină și motorină. Potrivit ANRE, decizia reprezintă o măsură necesară pentru consolidarea securității aprovizionării cu produse petroliere a Republicii Moldova. În urma modificării, marja comercială specifică va constitui 4,30 lei de bani per litru pentru benzină, față de 3,82 lei de bani per litru anterior și 4,32 lei de bani per litru pentru motorină, față de 3,84 lei de bani per litru anterior. Această componentă este prevăzută expres de lege și are o destinație exclusivă, respectiv finanțarea constituirii și menținerii stocurilor de urgență. Prin urmare, valoarea de 48 de bani per litru nu va fi supusă ajustărilor semestriale aplicate marjei comerciale specifice în conformitate cu metodologia ANRE. Hotărârea va intra în vigoare la 1 august 2026. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Ascultăm și aici Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md www.radioplay.md. Accesibil și pentru diaspora.

Fata de la radio în cuadru, 12 și 30 de minute, ne apropiem, da, suntem de la jumătatea acestei ore, vin peste două melodii să vă dau și o rețetă. Nu înainte de a vă spune că nu în zadar pe penele roșu este vedeta verii și suntem deja în perioada în care putem să ne savurăm pepenii noștri roșii, harbujii noștri, da? Și vreau să vă răspund la întrebarea de ce este unul dintre cele mai benefice fructe pentru organism, pentru că are un conținut ridicat de apă și un gust răcoritor, este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald, pe lângă faptul că ajută la hidratarea organismului în zilele toride, aduce și o serie de beneficii pentru sănătate. 90% apă conține pepenele roșu, ceea ce îl face un aliment ideal pentru menținerea hidratării, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate. În același timp, are un conținut redus de calorii, fiind o alegere potrivită pentru persoanele care doresc să își mențină greutatea. Un alt avantaj este faptul că acest fruct este bogat în licopen, un antioxidant care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și susține sănătatea cardiovasculară. De asemenea, pepenele roșu conține vitamine precum A, C, B6, dar și minerale precum potasiu și magneziu. Consumul regulat în cantități moderate poate contribui la buna funcționare a organismului, susținând sistemul imunitar, sănătatea pielii și recuperarea după efort fizic. Totodată, el conține citrulină, un aminoacid care poate susține circulația sanguină și relaxarea vaselor de sânge. Specialiștii recomandă însă consumul echilibrat, mai ales în cazul persoanelor cu anumite probleme de sănătate, deoarece fructul conține zaharuri naturale care pot influența la nivelul glicemiei. Cu toate acestea, datorită combinației dintre gust, hidratare și aport nutritiv, pepenele roșu rămâne unul dintre simbolurile verii și o alegere excelentă pentru zilele călduroase. Asta am avut să vă împart. Apropo, de rețeta de după jumătatea orei este cea care am gătit-o aseară alături de copiii mei. Sunt prezentă, foarte prezentă pe rețelele de socializare, de aceea cumva încerc acolo să împart și rețete și momente alături de familia mea. Și aseară am gătit alături de copiii mei un desert care nu necesită coacere. Este un desert fără coacere, este un desert rapid, ușor de făcut și foarte, foarte gustos. Dar vin să-ți dau rețeta după ce îți dau două melodii. Știi tu, mândro, Ioan Paulenco, vine și Victor Dubenco, orchestra lăutarii, hora lăutărească la saxofon, după care vin cu rețeta.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Tiramisu. Tiramisu gătim împreună, un desert fără coacere. E tare, tare, tare, tare, tare delicios și puteți să-l gătiți împreună cu copilașii voștri, așa cum am făcut-o eu ieri. E o metodă de relaxare a creierului nostru, adulților, după o zi de asta aglomerată și plină cu de toate. Gătind împreună cu copiii tăi, cu siguranță te simți foarte bine. Deci, ingredientele necesare pentru rețeta de tiramisu sunt următoarele. Avem nevoie de 2 ouă proaspete, obligatoriu, pentru că vom separa gălbenușurile de albușuri, 2 linguri de zahăr, 250 grame mascarpone, 200 ml cafea tare, fierbinte, cu zahăr, 1 lingură poate fi suficient, 1 lingurință de esență de rom, la dorință puteți să o înlocuiți cu lichior de cafea sau cu esență de vanilie sau cu 50 de grame de whisky sau coniac. 12 pișcoturi, da? Biscuiți, degețele de damă, așa se numesc ele, special pentru tiramisu, pudră de cacao pentru decor și fructe ciocolată mentă, opțional la fel pentru decor. Acestea sunt ingredientele, foarte ușor se prepară. Pasul 1 este să mixăm doar gălbenușurile cu zahărul, până acesta se topește și se îngroașă compoziția. Adăugăm acolo mascarpone și mixăm până când obținem o cremă omogenă. În același timp, dacă ne iese prea consistentă, putem să o stingem cu un pic de frișcă lichidă, din aia de 33% grăsime, frișcă lichidă. Adăugăm până când obținem acea textură cremoasă, omogenă, separăm, mixăm albușurile, 30 de secunde la viteza cea mică, apoi mărim treptat vitezele până obținem o spumă albă densă care nu se scurge din vas dacă îl întoarcem invers. Combinăm crema de gălbenușuri și mascarpone și frișcă cu spuma de albuș, amestecând atent cu mișcări circulare, foarte lejer, de jos în sus, uite așa trecem prin ele ca să reușim să amestecăm acel zefir obținut din albușul de ou cu zahăr, cu acele gălbenușuri cu zahăr, cu mascarpone și frișcă. Am combinat tot, turnăm cafeaua fierbinte într-un vas potrivit cu 1 lingură de zahăr, da? Adăugăm esența de rom sau chiar romul, amestecăm ușor, luăm câte un pișcot, îl înmuiem în cafea, atenție, doar câte o secundă, maxim 2 secunde, și aranjăm pișcoturile pe platoul ales. Putem aranja desertul și în pahare, și în borcane, ca să puteți să-l luați cu voi la job, cum vă place vouă. Noi așa am făcut, și în pahare, și într-un vas mai mare. Peste pișcoturi întindem crema cu mascarpone de circa 1,5-2 cm grosime. După care repetăm procesul, aranjăm al doilea strat de pișcoturi înmuiate în cafea și rom și iarăși cremă. Îl faceți în 2-3 straturi, pișcoturi.

dimineață. Asta am făcut și noi în dimineața asta și de ce nu să împart cu voi experiența noastră. Experiența acestei rețete este mult mai frumoasă și mai plăcută dacă o gătiți împreună cu cei dragi, cu copiii voștri. Steliana Sima, Mariana Ionescu, Căpitănescu, Vino Soro când ți-e greu, publicitatea și după Te iubesc de la Ion, Aldea Teodorovici.

senzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute.

0: minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

partea cea mai de mistere plină. Tulburat citesc a tale urme, cartea cea mai fără de preț

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Bărbatul care l-a ucis pe fostul prim viceprim-ministru al Republicii Moldova, Nicolae Andronati, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare. Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi pătruns în gospodăria victimei din raionul Slobozia, de unde ar fi sustras bani, apoi el ar fi ucis pe proprietar. Procuratura generală menționează că instanța de judecată l-a găsit vinovat pe inculpat de tâlhărie și omor comis cu deosebită cruzime. Acesta urmează să-și ispășească pedepsa într-un penitenciar de tip închis. Potrivit PG, bărbatul în vârstă de 31 de ani a intrat în gospodăria lui Nicolae Andronati în vârstă de 90 de ani și ar fi sustras 50.000 de lei și 5.000 de euro. După comiterea furtului, acesta ar fi legat victima și ar fi strangulat-o. În fața instanței, inculpatul și-a recunoscut parțial vina. El a declarat că efectuase lucrări în gospodăria victimei și că între cei doi a izbucnit un conflict din cauza unei datorii pe care susține că nu și-a putut-o recupera. Potrivit declarațiilor sale, a revenit ulterior la domiciliul fostului demnitar și l-a omorât. Instanța a dispus ca rudele victimei să primească 400.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral și peste 80.000 de lei drept despăgubiri pentru prejudiciul material. Sentința poate fi atacată cu apel. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, inculpatul beneficiază de prezumția nevinovăției. Elevii din clasele a 11-a și a 12-a, implicați în calitate de mentori în cadrul campaniei Matematica de la Egal la Egal, au fost apreciați pentru sprijinul oferit colegilor mai mici în cadrul evenimentului de totalizare a inițiativei. Inițiativa a avut drept scop promovarea mentoratului între elevi, reducerea dificultăților de învățare și diminuarea emoțiilor asociate examenelor, oferind absolvenților de gimnaziu sprijin suplimentar la disciplina matematică. Reprezentanta UNICEF, Galina Bulgaria, a menționat că organizația va continua să susțină campania și să contribuie la extinderea acesteia, inclusiv prin introducerea unor activități dedicate disciplinei limba română pentru școlile și clasele alulingve. La rândul său, reprezentanta UNDP, Ana Moraru, a apreciat implicarea elevilor și profesorilor în campanie, subliniind importanța investițiilor în oameni. Liceul teoretic Mihai Eminescu din Streșeni va fi renovat și modernizat în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale. Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul de achiziție pentru executarea lucrărilor de renovare a instituției, care fac parte din investițiile destinate dezvoltării rețelei școlilor model. Prima etapă a proiectului prevede renovarea capitală a blocurilor de studii 1A și 1B ale liceului cu un buget de peste 52 de milioane de lei, echivalentul a 2,9 milioane de dolari SUA. Decizia privind prioritizarea lucrărilor a fost luată în urma consultărilor desfășurate între Ministerul Educației și Cercetării, Administrația Instituției, Autoritățile Publice Locale și Unitatea de Implementare a Proiectului Îmbunătățirea Calității Educației. Investițiile vor contribui la transformarea infrastructurii liceului prin modernizarea spațiilor de studii, renovarea stadionului, amenajarea terenului școlii pentru activități sportive și creative, îmbunătățirea condițiilor din cantină și sala multifuncțională, precum și crearea unor spații moderne pentru activități extracurriculare. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: se nasc toate din iubire. Dragostea față de om, un copil, o fericire, chiar și un mugure pe pom. Chiar și o floare pe câmpie se naște dintr-o semință. A iubi este un dar, deci nu este o sentință. Versuri semnate de Sergiu Moșneagu, din iubire, poezie trimisă de Mariana Luțic, pe care o salut și vă salut și pe voi cu aceste altfel de cuvinte în programul de dedicații și urări de bine, cărui dăm start chiar acum.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: 0900 327 229 este numărul care va aduce aici în emisie directă Radio Play. Și puteți să dați acolo dedicațiile voastre. Este și pagina noastră de Facebook Radio Play, așa cum se aude, așa și se scrie. Și acolo se lasă dedicațiile voastre pentru cei dragi. Cu mare drag le citim și le dăm aici pe post ca să le audă și să le fie ziua mai frumoasă. Și avem și prima dedicație. Bună ziua, dragii noștri plăieși! Aș vrea să-mi felicit Nora prin intermediul emisiunii de dedicații. Se numește Irina Pânzaru și locuiește în Chișinău. Eu și fiica mea, Mădălina, îi dorim multă, multă sănătate, realizări multe în viață. Să aibă o zi cât mai reușită și frumoasă astăzi alături de fiul meu, Octavian. Să aibă o viață fericită alături de cei dragi. Și melodia de Veceslav Busuioc, la mulți ani de ziua ta. Vă mulțumim mult și o zi frumoasă tuturor. Pace și bunăstare. La mulți ani, dragă noastră. Te iubim mult. Da, eu sunt și în așteptarea unui apel la 0900 327 229, dar până vine el, mai am un mesaj care vine de la Gelu, care scrie: bună ziua, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc din tot sufletul domnului Petrică Iacob din Tomaiu Vechi pentru cuvintele frumoase. Îi urez multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume și aș dori pentru el să răsune melodia Dor de sora mea, de la Mioara Velicu. Vă cuprind pe toți cu drag, Gelu din Vaslui.

0: Așa, hai să trecem la melodiile solicitate, dacă tot nu sunt apeluri, și revenim după publicitate și luăm. A, este cineva, este. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, bună ziua!
1: La plaj?
0: Da.
1: Eu numai ce am auzit, mi-a mulțumit gelul.
0: Da, da, da.
1: Eu vreau să mai fac încă o dedicată și pentru gelul și pentru domnul Bațu de la Chircăier. Așa. Pentru toată lumea ce-i bună. Și aș vrea cânti cu cânsăranța lui comandier. Ofițerii, vă rog.
0: Da, mulțumim mult. Apropo, astăzi se împlinesc 34 de ani de la semnarea Convenției Războiului de pe Nistru.
1: Da, da, da, că am auzit la radio în camere, că m-a dat la o parte și face telefonie.
0: Așa, așa poate să fie. Sănătate!
1: Și dumneavoastră, sănătate, la toată lumea care a făcut serviciu militar, da, că am și eu tată și frate, astăzi, că și eu am slujit la ușa, și ea ca așa.
0: Așa să fie, mulțumim.
1: Numai bine, sănătate și numai pace pe pământ.
0: Așa să fie, așa să fie. Mulțumim tare mult. Ofițerii de Ion Rața, am programat deja melodia. Mai am melodia de la Veceslav Băsuioc la mulți ani, e programată după publicitate. Ca să reușim să le ascultăm pe toate, îi dăm start chiar acum lui Ion Rață cu Ofițerii, după care publicitatea și Veceslav Băsuioc la mulți ani. Și revin să mai iau dedicații de la voi.

al țării ofițer. Ai țării feciori, ai țării străjeri, se duc uneori acești ofițeri. Se duc pe o vară, se duc pe un an, și cad pentru țară, și cad

0: al țării, ofițer. Publicitate.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
6: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? De unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparații.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: voci fenomenale, Ioana Căbraru și Mioara Velicu, dorul de a mea surioară, 13:26. Noi continuăm programul de dedicații și urări de bine. Una dintre ele sună în felul următor. Bună ziua, Radio Play, și la toată lumea cu suflet bun. Salut, dragă Doina. Iar și eu cu dorințele mele vin și astăzi. Aș vrea să-mi transmiteți pentru Galina Croitoru și Liliana Roibu, inclusiv și pentru mine, cântecul Strig Măicuță către cer din repertoriul lui Aurelian Preda. Vă ascultăm în toată ziua și așteptăm și azi cu o mare plăcere. Vă doresc o zi liniștită, cu realizări frumoase. Fiți binecuvântați, toată echipa! Gimp Victor scrie: aș dori să ascult melodia Diamantei Paterău, Omule care ai frate, pentru toți ascultătorii care la moment ascultă Radio Play. Bună ziua, Radio Play! Dorim să transmitem cele mai sincere și călduroase felicitări scumpului nostru nepoțel, Dumitru Papuc, cu ocazia zilei sale de naștere. Deși se află departe, în Franța, îl purtăm mereu în suflet și dorim multă sănătate, fericire, noroc, împliniri și să-i fie viața plină de bucurii și oameni dragi alături. Fie ca toate visele lui să devină realitate și Dumnezeu să-l ocrotească la fiecare pas. Cu mult drag îl felicită părinții lui, Gheorghe și Maria, împreună cu întreaga familie, care transmit o îmbrățișare mare și un sincer la mulți ani. Cu mult drag, mătușa Olea și verișorii Evelina, Miriam și Marius. Aș dori melodia de Betty și Adrian Ursu, de ziua ta. Vă mulțumim și o zi bună și frumoasă la toată lumea. Mai este cineva pe fir alături de noi? Bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Play!
0: Bună ziua, doamnă, da, vă ascultăm!
1: Mă numesc Luba Vasluian din Bamaclea Căușeni și vreau să-i felicit cumnatul Victor Cazărievici din satul Said, tot raionul Căușeni, cu împlinirea de 70 de ani. Noi toate neamurile, cele două fiici, Carolina și Olesia, și toți care îl înconjoară, îi dorim mult sănătate și bătrânețe ușoare. Și dorim un cântic de Lenuța Gheorghiță, de ziua ta.
0: Așa, mulțumim tare mult, felicitări!
1: Mulțumesc frumos!
0: Da, sănătate, mulțumim pentru felicitare! Cătălina Bordea scrie în felul următor. Bună ziua, Radio Play! Un călduros la mulți ani pentru Dumitru Papuc, care astăzi împlinește 14 ani, aflat în Bordeaux, Franța. Frumoasă vârstă împlinești. Îți dorim să crești sănătos, voios, înțelept și curajos. Să ai parte de mult succes la școală, prieteni adevărați, bucurii fără număr și să-ți urmezi cu încredere toate visurile. Dumnezeu să te ocrotească și să-ți lumineze mereu drumul în viață. Transmitem cele mai calde urări și părinților tăi, Gheorghe și Maria Papuc. Multă sănătate, putere și satisfacție alături de copiii lor. Cu mult drag din Germania, mătușa Cătălina și verișorii Steven și Matias Răileanu. Vă urează tuturor numai bine. La mulți ani, Dumitru, să ai o adolescență frumoasă și un viitor plin de realizări. Melodia de ziua ta de la Guz, Betty și Adrian Ursu, care e deja programată. Mai este cineva pe fir? Bună ziua!
2: Doine,
0: da, da, da.
2: Iar ea s-a petit la Tomai Vici.
0: Da, domnul Iacob.
2: Raionul Iova. De-a moștării am ascultat. Da, un de veselie, moșion, dacă se poate.
0: De la Olga Ciolacu?
2: Da, de la Olga Ciolacu.
0: Mm-hmm. Mulțumim, sănătate!
2: Toate bune,
0: toate bune, toate bune. De fiecare dată am să vă urez sănătate tuturor, că e mai scumpă decât toate sănătatea, mai ales când ajungi la o anumită vârstă. Mai am mesaje și mai am apeluri, cu siguranță le iau în repriza următoare. Până atunci trecem la melodiile solicitate de voi. Pornim cu Lenuța Gheorghiță, de ziua ta. Vine și Betty, Adrian Ursu și Guz, de ziua ta. Și neapărat și melodia de la Olga Ciolacu, Moș Ioan. Audiție plăcută să aveți și rămâneți aproape. Puteți să transmiteți dedicațiile voastre pe www.radioplay.md să le ascultați și pe Radio Play, pagina de Facebook, să le scrieți. Sau la 0900 327 229. We'll be right back.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

maxima. Aurelien Preda, Strig măicuță către cer, 13:53. Am revenit alături de voi ca să dau citire la ultimile mesaje care curg pe pagina noastră de Facebook. Bună ziua, Radio Play! Astăzi dorim să-l felicităm pe bunelul nostru, Pralea Florin, din satul Andrușul de Jos, Raionul Cahul. La mulți ani, dragul nostru, bunelu! Astăzi este o zi deosebită în care sărbătorim cei 83 de ani ai tăi. Ani plini de muncă, demnitate, iubire și grijă pentru familie. Îți mulțumim pentru toate lecțiile de viață, pentru blândețea, înțelepciunea și dragostea cu care ne-ai crescut și ne-ai fost mereu alături. Ești rădăcina puternică a familiei noastre și un exemplu de bunătate și curaj. Îți dorim din suflet sănătate, pace în inimă, zile senine și binecuvântate alături de cei pe care îi iubești. Fie ca Dumnezeu să te ocrotească, să-ți dăruiască putere și multe momente frumoase mai înainte. La mulți ani, bunelu, să ne trăiești cu sănătate și bucurie încă mulți ani fericiți. Cu toată dragostea și recunoștința, cei 10 nepoței și cei 12 strănepoței. Dorim cântecul despre bunel, mulțumim frumos și o zi bună! Cred că dau la căutare chiar acum ca să avem o melodie așa, despre bunel și să dansați pe ea. Iar eu îmi iau rămas bun de la voi și o fac până mâine la 10 când ne reauzim tot aici pe Play. Din melodii Hopa Hopa cu Bunelu ascultăm chiar acum de la Arsenie Botnaru. E melodia care ne duce mai aproape de sfârșitul acestei ore. Îmi iau rămas bun de la voi, mâine de la 10 ne auzim tot aici pe Play. Să fiți bine, ne-am înțeles?

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a prezentat astăzi în Parlament programul de activitate și componența noului guvern. Oficialul a declarat în fața deputaților că are un plan stabilit pentru dezvoltarea țării, iar echipa guvernamentală este hotărâtă să lupte pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni. Programul de activitate al noului guvern, numit Economie Europeană Stat Eficient, are 147 de pagini. Cele mai importante priorități incluse în cadrul acestuia au fost prezentată de Vasile Tofan într-un discurs de aproximativ o oră susținut în fața deputaților. Premierul desemnat a subliniat că programul de guvernare a fost elaborat în baza unei analize temeinice care a scos în evidență principalele probleme care există. Vasile Tofan a declarat în plenul Parlamentului că propune programul de activitate nu ca pe o soluție perfectă, ci ca pe o soluție implementabilă. Tofan a adăugat că Republica Moldova dispune de tot de ce are nevoie pentru creștere, oameni harnici, piață europeană de deschisă, potențial digital, un început de revitalizare în 2026, iar acum trebuie să punem oamenii, banii și instituțiile în aceeași direcție, spre creștere cu o viteză și disciplină mai mare, a opinat el. Vasile Tofan a accentuat că activitatea noului guvern va fi direcționată pe o serie de direcții strategice, printre care dezvoltarea economică și atragerea investițiilor, accelerarea procesului de integrare europeană și asigurarea condițiilor mai bune de trai pentru oameni prin intervenții țintite în domeniile vitale. Premierul desemnat a menționat că rolul guvernului este să asigure reguli stabile, proprietate protejată, infrastructură, concurență corectă și acces la piețe fără a fi consumat inutil timpul, capitalul și energia oamenilor. În același timp, premierul desemnat a subliniat că va cere miniștrilor să petreacă mai puțin timp explicând procese și mai mult timp rezolvând blocaje, iar instituțiile vor trebui să coopereze. După prezentarea programului de activitate și a echipei guvernamentale în plenul Parlamentului a urmat runda de întrebări și răspunsuri. Numărul pacienților care ajung la medic cu probleme orale, precum otita, rinita, rinosinuzita sau durerile în gât, s-a dublat în sezonul cald. Potrivit Institutului de Medicină Urgentă, apariția acestor afecțiuni este favorizată de temperaturile ridicate, scăldatul, aerul condiționat și alergiile sezoniere. Astfel, simptome precum durerea de ureche, senzația de ureche înfundată sau scăderea auzului nu trebuie ignorate. În perioada caldă, umezeala acumulată în canalul auditiv poate favoriza inflamațiile, iar lipsa unui tratament la timp poate duce la complicații. Rinita alergică este adesea confundată cu o răceală, strănutul frecvent, mâncărimea nasului sau a ochilor și congestia nazală persistentă pot indica o alergie. Medicii recomandă evitarea automedicației și consultarea unui specialist dacă simptomele nu dispar sau se agravează. Afecțiunile orale netratate corespunzător pot duce la complicații grave, inclusiv meningiene sau meningoencefalice. Pentru prevenire, specialiștii recomandă uscarea atentă a urechilor după înnot, evitarea expunerii prelungite la aer rece și adresarea la medic la apariția simptomelor persistente. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 41 de bani cu 22 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 48 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei și 1 ban per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, dragii ascultători. Există momente în care o melodie spune mai mult decât 1000 de cuvinte. Vă invit să rămâneți alături de mine, să cântăm, să zâmbim și să ne bucurăm de fiecare clipă. Veronica Suruceanu sunt și vă urez bun venit la o nouă oră cu dedicații. Să începem aici pe Play. Am deja câteva mesaje proaspăt venite aici pe pagina noastră de Facebook. Mariana Paladine scrie: bună ziua, Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră aș dori să-mi felicit nepoțica mea, Matilde Tulum, din satul Slobozia Mare, cu împlinirea 7 anișori. Bunica Mariana de la Chișinău îi dorește sănătate multă, succes în continuare. Părinților Andrei Tulum, tata, și Violeta Tulum, mama, le doresc putere și răbdare de a o crește mai departe frumos și sănătos. Aș dori din cântecul din repertoriul artistei Doina Arsenii, melodia Am o fată și o nepoată. Bunica îi iubește foarte mult. Vă pup și vă cuprind cu dor. Ne scrie Mariana, cu mare drag, să vă trăiască nepoțica la mulți ani. Bună ziua, Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră vrem să ne felicităm nepoțelul Papuc Dumitru cu ocazia zilei de naștere, la cei 14 ani împliniți. Să fie sănătos și fericit alături de părinții lui minunați și foarte grijulii, și să-i dea Dumnezeu o copilărie frumoasă, să-l păzească mulți ani înainte. Bunei îl iubesc mult și am vrea să includeți melodia de Mihai Ciobanu, Au bunei nepoței și se bucură de ei. Eu sunt la Bordeaux, Franța, dar o să ne întâlnim în curând și îi așteptăm cu drag. Vă mulțumim frumos și sunteți o echipă bună. Mulțumim, mulțumim pentru apreciere, gânduri bune și dumneavoastră. Rămâneți în continuare și ascultați-ne și din Franța. Ne bucurăm că ne conectăm cu toată lumea aici pe Play. Mulțumim! La mulți ani nepotului! Salutare, Radio Play, salut plăieșilor și la toți ascultătorii. Salut, dragă Veronica. Iarăși eu cu dorințele mele vin și azi. Tare aș vrea să-l ascult pe Teodor Negară cu cântecul Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea. Vă ascult cu mare dragoste și cu cea mai mare plăcere, ca și toți care vă ascultă zi de zi și vă iubesc. Cu mare respect vă mulțumesc, o zi bună să aveți, sănătate și realizări frumoase, ne scrie doamna Tamara. Parte din familia noastră, vă mulțumesc din toată inima, multă, multă sănătate, gânduri bune. Melodia o ascultăm neapărat. Mai e și cineva la telefon? Bună ziua! Alo? E cineva pe fir? Haideți să mai încercăm o dată.

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascult!
1: Noi suntem din Bascalia Basarabiască.
0: Așa.
1: Mă numesc Emilia.
0: Da, doamnă.
1: Și soțul meu, jumătatea mea de viață, îl cheamă Nicolae.
0: Așa.
1: E un soț iubitor, un tată grijuliu, un bunel sfătos, un străbunel duios și un vecin ominos. Și tare am dori ambii să ascultăm cânticul despre Nicolae în interpretarea cântărețului Mihai Gros.
0: Cu mare drag va răsuna această melodie. Multă sănătate domnului Nicolae!
1: Mulțumim mult, mult dumneavoastră la fel!
0: Mulțumim din toată inima, doamna Emilia. Numai bine, gânduri bune.
1: Mulțumim, o zi bună.
0: Cu mare drag, o zi frumoasă.

0: calitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City-Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Melodia Nicolae, Nicolae a răsunat pentru domnul Nicolae și soția Emilia, care a solicitat această melodie. La mulți ani și să fiți sănătoși! Continuăm, dragilor, ora noastră cu dedicații și melodii alese. Bună ziua, doamna Veronica! Aș vrea să ascult melodia de Vitalie Dani, mi-e dor de voi, prieteni, ne scrie Victor, pentru toți ascultătorii Radio Play. Deja am programat această melodie, cu siguranță va răsuna în această oră cu dedicații. Bună ziua, avem pe cineva la telefon, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Viorica!
0: Bună ziua!
1: Veronica!
0: Așa!
1: Mă numesc Iasa Tomalevici.
0: Da!
1: Renliova. Și cam mai dat în dedicația asta, a trăiesc, dar mă nifinesc, mai știi să mai știi. Aș vrea muzica pentru domnul Baci, la cel să ieși, pentru gelul,
0: da.
1: Și tot suntem malul nostru.
0: Cu mare drag.
1: Sau,
0: da.
1: Sau mai așa, ori ceala, ori de iarbă rară, troscățel de iarbă rară.
0: Din ansamblu etnofolcloric Plăieșii, Troscoțel.
1: Da. Din două,
0: unu. Cu mare drag va răsuna o melodie. Să știți că melodii niciodată nu sunt multe, așa că oricât ori fi le primim pe cu drag.
1: El este la timpul lor și la...
0: Binevenite toate, da, așa este.
1: Eu știu că eu sunt muzicant, m-am mintit familia muzicantă.
0: Să trăiți, să trăiți. Multă sănătate. Numai bine, la revedere. Așa este, cu muzica ne alinăm sufletele, pentru fiecare moment din viață ne regăsim într-o anumită melodie și într-un anumit vers, așa că muzica, vorba aia, este, ne face mai tineri, să întinerim, să zâmbim, să ne petrecem. Bună ziua, dragă Veronica, vă salut cu drag și în această zi și vă rog să includeți melodia de surorile Cibotaru, Jos pe Valea Nistrului, pentru ascultătorii Plaiului, îndeoseb pentru Oana Tapalagă și toți sărbătoriții zilei. Vă doresc tuturor sănătate și pace în suflete și în casele dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos, Veronica, și să aveți spor în toate, cu tot respectul, Zinaida din Soroca. Mulțumim din suflet, stimată doamnă, mulțumim!

0937 2 de 9, numărul nostru de telefon pentru dedicații. Nu ezitați să ne transmiteți în continuare mesajele, gândurile de felicitare pentru cei dragi și să alegem împreună o melodie care va răsuna pe unda plaiului.

0: Alo, bună ziua! Alo?
1: Alo?
0: Bună ziua! O să am o rugăminte, dacă sunați, vă rog să depărtați un pic telefonul de difuzorul radioului, că se face microfonie și se aude foarte tare și astfel nu ne reușește să ne auzim. Haideți să mai încercăm, mai sună cineva. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Vă deranjez din Bălț. Vreau să felicit pe nene, surdul Vasile Mihailovici.
0: Așa.
2: Asta de la Pavlovski Boris Alexeievici. Trăsmiți și un cântec, aleargă cai.
0: Cu mare drag.
2: Ai, tot cele bune.
0: Numai bine, la revedere.

0: Date.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar: țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent, escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Dragii mei, suntem pe finalul acestei ore, însă mai avem timp ca să ascultăm melodii alese și să citesc și mesajele care între timp au venit pe pagina noastră de Facebook. Salutare, Veronica, aș dori să ascult cântecul Doamne, ne-ai zidit frumoși din repertoriul artistului Vlad Gheorghelaș. O salut pe această cale și pe doamna Tamara Dulap. Știu că ascultă la această oră. Zi minunată în continuare, ne scrie Liliana Roibo. Mulțumesc din suflet, melodia am programat-o, rămâneți aproape de Radio Play. Ziua scumpa noastră, Veronica, te așteptăm cu mare drag zi de zi în casele noastre. Vă ascult cu mare drag și vă urmăresc pe telefon. Vă rog să includeți piesa de la Ioana Căpraru, mi-a trimis mama scrisoare. Vă îmbrățișez cu drag și pupici cu sclipici, ne scrie doamna Zinaida Țurcan. Mulțumim din inimă, scumpă doamnă. Neapărat va răsuna și această melodie. Multă, multă sănătate. Mulțumesc! Mai avem un mesaj frumos din partea Adrianei Harabagiu. Bună ziua pentru cel mai harnic tată și colegul lui de muncă, Sergi. Eu aș vrea să le doresc o zi de muncă spornică, căci când lucrez cu drag alături de un prieten, nicio sarcină nu devine grea. Aș vrea să includeți piesa Nici săracul, nici bogatul. Adriana a semnat mesajul. Multă, multă sănătate și spor la muncă vă dorim!

0: cam astea sunt mesajele. Am mai revizuit încă o dată să nu rămân cu vreun mesaj necitit. Cam astea sunt mesajele până la această oră care au venit pe pagina noastră și le-am citit pe fiecare. Le-am dat citire gândurilor de felicitare. Melodiile deja le-am programat. Am 3 melodii la număr. 2 vor răsuna după ora 15, pentru că nu reușim să ne încadrăm în timp până la sfârșitul acestei ore. Dacă mai vine cineva între timp cu un apel, vă rog din suflet. Eu sunt aici, conectată, vă aștept. Mai avem un picuț de timp, așa că putem să profităm de cea mai frumoasă ocazie și de cel mai nobil prilej. Să dăruim gânduri celor dragi, să ascultăm muzica aleasă aici la Radio Play. Dacă aveți un gând frumos, 0900 37 29, sau puteți să ne scrieți. Mai avem foarte puțin, însă reușim să transmitem gânduri pentru cei dragi nouă. Iată că cineva este la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua, domnul Ivan!
1: Mulțumim frumos! M-ați recunoscut.
0: Deja vă recunosc, drag, da.
1: Da, mulțumim frumos. Veronica, astăzi aș vrea să ascultăm cântecul de ploieșă, foaie verde, lemn domnesc.
0: Așa.
1: Pentru toți ascultătorii Radio Play, pentru toți prietenii noștri, pentru toți prietenii de la Gașca Radio Play, nu ultimul timp, pentru prietenul meu drag, Doriel Rotaru de la Putinești Florești, care în timpul de față cred că ascultă Radio Play. Și ofer acest cântec și la toți le doresc mult, mult sănătate, fericire, bucurie și toate cele bune. Vă mulțumesc, Veronica, de ascultare.
0: Să dea Dumnezeu. Mulțumim, mulțumim, o zi frumoasă și o după amiază frumoasă plină cu bucurie. Mulțumim.
1: La noi și la toată lumea.
0: Așa să fie. Mulțumim din suflet. Așa să fie. Mai de preț ca sănătatea, nu există nimic în lumea asta. Dragii mei, Vlad Gheorghelaș, Doamne, ne-ai zidit frumoși, și celelalte melodii solicitate. Până la ora fixă și după ora fixă, continuăm cu melodii alese pentru domnia voastră. Rămâneți aproape cu Radio Play, Veronica Soroceanu sunt, vă îmbrățișez sufletește de aici, de la studioul de emisie Play, unde e bine, e frumos, e soare și doar cu gânduri bune. Mulțumesc, rămâneți aproape de noi!

0: Fly. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cel puțin 6 miliarde de lei vor fi investite în următorii ani în modernizarea infrastructurii educaționale și de cercetare, iar salariul mediu al cadrelor didactice trebuie să ajungă la cel puțin 120% din salariul mediu pe economie. Obiectivele au fost setate în programul de activitate al noului guvern prezentat astăzi în Parlament de premierul desemnat Vasile Tofan. Oficialul a punctat că autoritățile vor moderniza rețeaua celor 90 de școli model și vor investi cel puțin 6 miliarde de lei în infrastructura educațională și de cercetare. Potrivit lui, din 2027 vor fi introduse curriculum și manuale noi, inclusiv competențe financiare, digitale, media și de mediu. Totodată, un alt obiectiv este atragerea anuală a cel puțin 500 de tineri în școli și grădinițe. În același timp, oficialul a dat asigurări că învățământul profesional și dual va fi conectat mai bine la angajatori, iar universitățile și cercetarea la economie. Inteligența artificială va schimba profund ocupațiile. Trebuie să îi pregătim pe copii și adulți nu doar pentru primul loc de muncă, ci și pentru mai multe schimbări profesionale pe parcursul vieții, a conchis Vasile Tofan. Premierul desemnat Vasile Tofan a prezentat astăzi în Parlament programul de activitate al viitorului guvern. 1000 de decizii privind amalgamarea voluntară a primăriilor au fost adoptate, iar 70% dintre administrațiile locale sunt implicate în proces. Declarația a fost făcută marți de secretarul general al guvernului în exercițiu, Alexei Buzu, în cadrul ședinței Parlamentului, unde este prezentat programul de guvernare propus de premierul desemnat Vasile Tofan. Potrivit lui Alexei Buzu, consolidarea administrativ-teritorială avansează, iar în această săptămână alte 50 de primării urmează să finalizeze procedurile de amalgamare voluntară. El a precizat că 31 iulie este termenul limită pentru adoptarea deciziilor de către consiliile locale, după care guvernul va iniția amalgamarea normativă. La rândul său, premierul desemnat Vasile Tofan a menționat că reforma administrativ-teritorială este una complexă și implementarea acesteia va fi o provocare pentru viitorul executiv. Nu vreau să diminuez provocările pe care le va avea guvernul pentru a duce la bun sfârșit această reformă, astfel încât să-și atingă toate scopurile și să facă viața oamenilor mai bună, a declarat premierul desemnat. El a mai spus că autoritățile trebuie să țină cont de prevederile constituționale și a promis consultări privind viitorul celui de-al doilea nivel al administrației publice locale. Președintele Nicaragua, Daniel Ortega, a anunțat că în țară nu vor mai fi organizate alegeri, argumentând că măsura este necesară pentru a împiedica opoziția să preia puterea. Declarația a fost făcută în cadrul unui discurs susținut cu prilejul aniversării Revoluției Sandiniste din 1979, relatează Reuters. Aici nu vor mai exista alegeri pentru ca ei, opoziția, să nu poată încerca să preia guvernul și puterea, a afirmat Ortega. Liderul de la Managua nu a precizat însă prin ce mecanism juridic ar urma să fie oficializată renunțarea la organizarea scrutinelor. Daniel Ortega, în vârstă de 80 de ani, conduce Nicaragua din 2007, după ce anterior a mai fost președinte în perioada 1985-1990. La alegerile prezidențiale din 2021, acesta a obținut un nou mandat într-un scrutin criticat pe plan internațional, după ce mai mulți candidați ai opoziției au fost arestați sau împiedicați să participe. Printre aceștia s-a numărat și opozantul Felix Maradiaga, care a fost încarcerat între 2021 și 2023, iar ulterior expulzat în Statele Unite. În 2025, autoritățile de la Managua au modificat Constituția, prelungind mandatul prezidențial al lui Ortega cu încă 6 ani și instituind funcția de copreședinte ocupată de soția sa, Rosario Murillo. Statele Unite califică regimul din Nicaragua drept o dictatură și au impus sancțiuni împotriva a peste 2350 de oficiali nicaraguani. De asemenea, Organizația Națiunilor Unite a acuzat în repetate rânduri autoritățile de la Managua de încălcări sistematice ale drepturilor omului. În timpul reprimării protestelor antiguvernamentale din 2018, peste 300 de persoane și-au pierdut viața, potrivit organizațiilor internaționale. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: absolvit gimnaziul, transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Cătălina Spătaru, haideți oameni buni la joc, ne îndeamnă la joc până la ora 15:25 de minute. Această melodie a răsunat pe undele Radio Play. Continuăm această ediție frumoasă din după amiaza Playului cu melodii alese, dar și cu informații utile. Energocom a început achizițiile de gaze pentru sezonul rece. Energocom a început achiziția necesară pentru sezonul 2026-2027 și anunță că o parte din cantitățile planificate au fost deja contractate. Până în prezent au avut loc 5 licitații pentru identificarea furnizorilor. Potrivit companiei, licitațiile au vizat cumpărarea gazelor pentru ultimele 3 luni și pentru întreg anul gazier, care se încheie la 30 septembrie 2027. În total, Energocom va achiziționa mai multe loturi de până la 276.000 de megawatts oră pentru perioada octombrie-decembrie și până la 270.000 megawatts oră pentru lunile ianuarie-martie 2027 și până la 365 de megawatts oră pentru întregul an gazier. Compania nu a anunțat deocamdată cantitatea exactă cumpărată și nici prețul la care au fost încheiate contractele. Energocom precizează că achizițiile sunt făcute treptat pentru a putea cumpăra ofertele de pe piață și pentru a obține condiții cât mai bune. Procesul de cumpărare a gazelor va continua și în următoarele luni, iar noi licitații vor fi organizate în funcție de necesități și de evoluția pieței. Contractarea volumelor pentru anul gazier 2026-2027 este planificată până la sfârșitul lunii octombrie.

0: desfăind o revistă, am dat de un articol despre Einstein, în care se spune că a fost un mare geniu. Geniu, în definiție, este cea mai înaltă treaptă de înzestrare spirituală a omului, caracterizată printr-o activitate creatoare, ale cărei rezultate au o mare însemnătate, sau persoană care are o asemenea înzestrare. Deci, geniu este unul dintre acele cuvinte care exprimă anumite însușiri în cel mai înalt grad, iar orice element de întărire este inutil, ba mai mult, pleonastic. Pentru astăzi, cam atât. Sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Limba este putere, viață și instrument al culturii, un instrument de dominare și eliberare. Angela Carter.

Astăzi, 21 iulie, sărbătorim Ziua Mondială a Șahului, sportul minții care învață pe copii să gândească strategic. Într-o lume dominată de tehnologie și viteză, șahul continuă să demonstreze că răbdarea, strategia și gândirea logică rămân aturi de neînlocuit. Considerat sportul minții, jocul cu piese albe și negre îi învață pe copii să analizeze, să ia decizii și să privească cu câțiva pași înainte. Astăzi, de Ziua Mondială a Șahului, pasionații acestui joc celebrează nu doar o disciplină sportivă, ci și un instrument important pentru dezvoltarea intelectuală și educațională. La prima vedere, pare doar o partidă obișnuită de șah, însă, în realitate, fiecare mutare este un exercițiu de logică, concentrare și imaginație. Iurie Stângu, profesor de șah, ne spune că șahul ne ajută să fim inventivi, creativi, ne ajută să ne gândim strategii cu mulți pași înainte. Acest antrenament ne dezvoltă și în viață începem să observăm mult mai multe lucruri, să înțelegem mai bine, iar pentru elevi, desigur, să învețe mai bine la școală. Pentru mulți copii, șahul este mai mult decât un joc. Unii îl practică pentru provocarea intelectuală, alții pentru emoția competițiilor sau pentru că îi ajută să-și dezvolte răbdarea și autocontrolul. Potrivit unei platforme internaționale, Republica Moldova ocupă locul 53 din 171 de state după numărul și nivelul jucătorilor legitimați. Peste 1300 de șahiști din Republica Moldova sunt înregistrați la Federația Internațională de Șah. Data de 21 iulie marchează înființarea Federației Internaționale de Șah la Paris în anul 1924. Nu se știe când a fost inventat șahul, dar sursele istorice consideră India, Persia și China drept posibile țări de origine. Perioada în care a apărut jocul este plasată în general între secolul 3 și secolul 4.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 28 iulie. Iutam gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Lati, înghețată caramelă sărată, mango și smeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,45. Fanta, Sprite, băutură Orange Original 1,75 litri la doar 24,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil. Fabrica.

0: Eurostil, acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Bolile cardiovasculare continuă să fie principala cauză de deces în Republica Moldova și în majoritatea statelor europene. Cu toate acestea, medicii susțin că multe dintre aceste afecțiuni pot fi prevenite prin monitorizarea factorilor de risc și controle medicale efectuate la timp. Potrivit doctorului habilitat în științe medicale Ion Popovici, în majoritatea cazurilor, problemele cardiovasculare apar din cauza neglijării simptomelor și a factorilor de risc, deși aceștia pot fi identificați și controlați mai devreme. Ion Popovici a atras atenția că hipertensiunea arterială, nivelul crescut al glicemiei și colesterolul mărit sunt factori de risc care pot fi depistați și tratați la timp. Ele toate pot fi corectate, toate absolut. Medicul subliniază că în ultimii ani tratamentul și prevenirea bolilor cardiovasculare sunt susținute financiar de stat, iar pacienții beneficiază de programe dedicate și de acces la medicamente compensate. Totodată, specialistul îi îndeamnă pe cetățeni să nu amâne vizita la medic și să își monitorizeze periodic starea de sănătate. Potrivit medicilor, bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces atât în Moldova cât și la nivel mondial. Printre principalii factori de risc ce numără hipertensiunea arterială, colesterol mărit, diabet saharat, fumat, excesul ponderal, sedentarism și alimentația dezechilibrată. Specialiștii subliniază că o mare parte din aceste afecțiuni pot fi prevenite prin adoptarea unui stil de viață sănătos, monitorizarea regulată a tensiunii arteriale, glicemiei și colesterolului, precum și prin controle medicale periodice care permit depistarea și tratarea la timp a unor probleme cardiovasculare.

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a prezentat astăzi în Parlament programul de activitate și componența noului guvern. Oficialul a declarat în fața deputaților că are un plan stabilit pentru dezvoltarea țării, iar echipa guvernamentală este hotărâtă să lupte pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni. Programul de activitate al noului guvern, numit Economie Europeană Stat Eficient, are 147 de pagini. Cele mai importante priorități incluse în cadrul acestuia au fost prezentate de Vasile Tofan într-un discurs de aproximativ o oră susținut în fața deputaților. Premierul desemnat a subliniat că programul de guvernare a fost elaborat în baza unei analize temeinice care a scos în evidență principalele probleme care există. Vasile Tofan a declarat în plenul Parlamentului că propune programul de activitate nu ca pe o soluție perfectă, ci ca pe o soluție implementabilă. Tofan a adăugat că Republica Moldova dispune de tot de ce are nevoie pentru creștere, oameni harnici, piață europeană de deschisă, potențial digital, un început de revitalizare în 2026, iar acum trebuie să punem oamenii, banii și instituțiile în aceeași direcție, spre creștere cu o viteză și disciplină mai mare, a opinat el. Vasile Tofan a accentuat că activitatea noului guvern va fi direcționată pe o serie de direcții strategice, printre care dezvoltarea economică și atragerea investițiilor, accelerarea procesului de integrare europeană și asigurarea condițiilor mai bune de trai pentru oameni prin intervenții țintite în domeniile vitale. Premierul desemnat a menționat că rolul guvernului este să asigure reguli stabile, proprietate protejată, infrastructură, concurență corectă și acces la piețe fără a fi consumat inutil timpul, capitalul și energia oamenilor. În același timp, premierul desemnat a subliniat că va cere miniștrilor să petreacă mai puțin timp explicând procese și mai mult timp rezolvând blocaje, iar instituțiile vor trebui să coopereze. După prezentarea programului de activitate și a echipei guvernamentale în plenul Parlamentului a urmat runda de întrebări și răspunsuri. Numărul pacienților care ajung la medic cu probleme orale, precum otita, rinita, rinosinuzita sau durerile în gât, s-a dublat în sezonul cald. Potrivit Institutului de Medicină Urgentă, apariția acestor afecțiuni este favorizată de temperaturile ridicate, scăldatul, aerul condiționat și alergiile sezoniere. Astfel, simptome precum durerea de ureche, senzația de ureche înfundată sau scăderea auzului nu trebuie ignorate. În perioada caldă, umezeala acumulată în canalul auditiv poate favoriza inflamațiile, iar lipsa unui tratament la timp poate duce la complicații. Rinita alergică este adesea confundată cu o răceală. Strănutul frecvent, mâncărimea nasului sau a ochilor și congestia nazală persistentă pot indica o alergie. Medicii recomandă evitarea automedicației și consultarea unui specialist dacă simptomele nu dispar sau se agravează. Afecțiunile orale netratate corespunzător pot duce la complicații grave, inclusiv meningiene sau meningoencefalice. Pentru prevenire, specialiștii recomandă uscarea atentă a urechilor după înnot, evitarea expunerii prelungite la aer rece și adresarea la medic la apariția simptomelor persistente. A dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 41 de bani cu 22 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 48 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei și 1 ban per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

Emil Ceban a anunțat că își încheie mandatul de ministru al sănătății, adresând un mesaj de mulțumire colegilor din minister, personalului medical, partenerilor de dezvoltare și tuturor celor alături de care a colaborat în această perioadă. Ceban a afirmat că pe durata mandatului său au fost depuse eforturi pentru consolidarea dialogului cu profesioniștii din sistemul medical și cu pacienții, precum și pentru reducerea fragmentării sistemului de sănătate și dezvoltarea unei abordări integrate în beneficiul pacienților. Plec cu liniștea că am servit această instituție cu bună credință și cu respect pentru fiecare decizie pe care am luat-o, spune ministrul. Atât cât a depins de mine, am încercat să nu uit niciodată că de fiecare hotărâre depinde, într-un fel sau altul, sănătatea unui pacient. Acesta și-a exprimat speranța că reformele începute vor fi continuate, menționând în mod special proiectele investiționale aflate în derulare, implementarea masterplanului spitalicesc, consolidarea asistenței medicale primare și investiții în infrastructura și dotarea instituțiilor medicale. Reformele începute au nevoie de consecvență pentru a-și produce pe deplin efectele, subliniază fostul ministru. Emil Ceban a precizat că va rămâne implicat în domeniul sănătății din mediul academic, unde intenționează să contribuie la pregătirea noilor generații de medici, farmaciști și alți specialiști. La finalul mesajului, acesta i-a urat succes noului ministru al sănătății și a subliniat importanța continuității în activitatea instituției. Oamenii au nevoie de instituții puternice, stabile și demne de încrederea lor, a conchis Emil Ceban.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Dulce Play, undă de rai. Cântă-n stradă.

În Moldova vor fi create primele case ale femeii destinate victimelor violenței domestice. Primele două centre de ședere temporară, Casa Femeii, urmează să fie deschise în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Noul serviciu va deveni o verigă intermediară între centrele de criză pentru plasament temporar și viața independentă. Dacă astăzi femeile pot rămâne în centre specializate până la 6 luni, după expirarea acestui termen, multe se confruntă cu lipsa unui loc de trai și a unui venit stabil. Proiectul Casa Femeii prevede oferirea unui loc de trai tranzitoriu pentru o perioadă mai îndelungată, precum și un suport complex, ajutor în angajare, formare profesională, asistență psihologică și juridică. Se presupune că acest lucru va permite femeilor să-și refacă independența financiară și să evite întoarcerea la agresor din cauza lipsei de alternative. Primele două centre vor fi create în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Directorul general al Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie, Viorica Țâmbalar, în cadrul unei vizite de lucru s-a familiarizat cu obiectivele ce urmează a fi renovate și a discutat implementarea proiectului cu reprezentanții autorităților locale. În Cahul, pentru noul centru a fost alocată o clădire cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, care urmează să fie modernizată complet cu creșterea eficienței energetice. În cele două viitoare centre vor fi amenajate câteva zeci de apartamente tranzitorii pentru femei și copiii lor. În august, reprezentanții autorităților locale din raioanele Cahul și Ștefan Vodă vor vizita orașul Iași din România, unde se vor familiariza cu experiența serviciilor similare. Modelul românesc va deveni unul dintre reperele pentru crearea noii rețele de suport în Moldova. Crearea Casei Femeii corespunde recomandărilor grupului de experți Grevio privind implementarea prevederilor Convenției de la Istanbul, care prevăd dezvoltarea mecanismelor pe termen lung de susținere a victimelor violenței. Lucrările de construcție sunt planificate să înceapă în toamna anului 2026. După finalizarea renovării, noile centre vor putea primi beneficiari ale serviciilor. Proiectul de dezvoltare a serviciului Casa Femeii este implementat în Moldova cu sprijinul Băncii Mondiale, a Ambasadei Japoniei, Delegației Intercodru, Centru și Asociației Obștești Ave Copii. Doamne ajută la toată lumea cu acest proiect!

0: ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.
1: Sunt Maria Grecu Covaciu și vă aduc cu drag melodiile din repertoriul meu la Radio

0: Cel Agili. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Ministerul Culturii a alocat 10 milioane de lei pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Independenței din acest an, asumându-și integral costurile necesare pentru desfășurarea evenimentului. Anul trecut, cheltuielile au fost împărțite între Ministerul Culturii, care a contribuit cu aproximativ 3,7 milioane de lei, și Cancelarie de Stat, care a alocat circa 6 milioane de lei. Ministerul a precizat într-un răspuns că suma va acoperi toate cheltuielile aferente componentei cultural-artistice, inclusiv onorariile artiștilor, amenajarea scenei, servicii de sonorizare și iluminare, logistică, promovarea și serviciile tehnice. Deocamdată, programul evenimentelor, lista artiștilor și procedurile de achiziție nu au fost definitivate. Repartizarea exactă a banilor va fi stabilită după aprobarea programului și lansarea procedurilor de achiziție. Ministerul mai menționează că licitațiile pentru bunuri și servicii necesare vor fi inițiate după ce va fi aprobată hotărârea Guvernului privind organizarea manifestărilor dedicate Zilei Independenței. Potrivit sursei citate, ediția din acest an va fi dedicată exclusiv artiștilor autohtoni. Totuși, lista participanților și valoarea contractelor încă nu a fost stabilită. Bugetul alocat de stat pentru organizarea concertelor de Ziua Independenței a variat în ultimii ani în funcție de amploarea evenimentelor. În anul 2025, Guvernul a cheltuit aproximativ 6 milioane de lei pentru organizarea Zilei Independenței. Banii au fost utilizați pentru manifestări organizate într-o singură zi, pe 27 august, inclusiv pentru concertul din Piața Marii Adunări Naționale, contractul fiind atribuit direct companiei după anularea unei licitații publice inițiale. Banii de la Ministerul Culturii au fost alocați pentru servicii logistice aferente Zilei Independenței. În 2024, când sărbătoarea s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile, bugetul a fost de aproximativ 10 milioane de lei, iar pe scenă au urcat atât artiști autohtoni cât și internaționali. De organizare s-a ocupat compania Production SRL în urma unei proceduri de negociere. În 2023, statul a cheltuit peste 4,5 milioane de lei pentru organizarea concertului dedicat Zilei Independenței.

Melodia La mulți ani cu drag vă spun din repertoriul artistului Adrian Ursu va încheia această oră cu un mesaj de la mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. La mulți ani cu multă sănătate tuturor vă doresc. Veronica Suruceanu la microfon, vă doresc audiție plăcută, cu după amiază liniștită. Noi ne auzim de mâine tot aici pe Play de la ora 14. Toate bune și gânduri de sănătate!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Bărbatul care l-a ucis pe fostul prim viceprim-ministru al Republicii Moldova, Nicolae Andronati, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare. Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi pătruns în gospodăria victimei din raionul Slobozia, de unde ar fi sustras bani, apoi el ar fi ucis pe proprietar. Procuratura generală menționează că instanța de judecată l-a găsit vinovat pe inculpat de tâlhărie și omor comis cu deosebită cruzime. Acesta urmează să-și ispășească pedepsa într-un penitenciar de tip închis. Potrivit PG, bărbatul în vârstă de 31 de ani a intrat în gospodăria lui Nicolae Andronati în vârstă de 90 de ani și ar fi sustras 50.000 de lei și 5.000 de euro. După comiterea furtului, acesta ar fi legat victima și ar fi strangulat-o. În fața instanței, inculpatul și-a recunoscut parțial vina. El a declarat că efectuase lucrări în gospodăria victimei și că între cei doi a izbucnit un conflict din cauza unei datorii pe care susține că nu și-a putut-o recupera. Potrivit declarațiilor sale, a revenit ulterior la domiciliul fostului demnitar și l-a omorât. Instanța a dispus ca rudele victimei să primească 400.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral și peste 80.000 de lei drept despăgubiri pentru prejudiciul material. Sentința poate fi atacată cu apel. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, inculpatul beneficiază de prezumția nevinovăției. Elevii din clasele a 11-a și a 12-a, implicați în calitate de mentori în cadrul campaniei Matematica de la egal la egal, au fost apreciați pentru sprijinul oferit colegilor mai mici în cadrul evenimentului de totalizare a inițiativei. Inițiativa a avut drept scop promovarea mentoratului între elevi, reducerea dificultăților de învățare și diminuarea emoțiilor asociate examenelor, oferind absolvenților de gimnaziu sprijin suplimentar la disciplina matematică. Reprezentanta UNICEF, Galina Bulat, a menționat că organizația va continua să susțină campania și să contribuie la extinderea acesteia, inclusiv prin introducerea unor activități dedicate disciplinei limba română pentru școlile și clasele alulingve. La rândul său, reprezentanta UNDP, Ana Moraru, a apreciat implicarea elevilor și profesorilor în campanie, subliniind importanța investițiilor în oameni. Liceul teoretic Mihai Eminescu din Streșeni va fi renovat și modernizat în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale. Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul de achiziție pentru executarea lucrărilor de renovare a instituției, care fac parte din investițiile destinate dezvoltării rețelei școlilor model. Prima etapă a proiectului prevede renovarea capitală a blocurilor de studii 1A și 1B ale liceului, cu un buget de peste 52 de milioane de lei, echivalentul a 2,9 milioane de dolari SUA. Decizia privind prioritizarea lucrărilor a fost luată în urma consultărilor desfășurate între Ministerul Educației și Cercetării, Administrația Instituției, Autoritățile Publice Locale și Unitatea de Implementare a Proiectului Îmbunătățirea Calității Educației. Investițiile vor contribui la transformarea infrastructurii liceului prin modernizarea spațiilor de studii, renovarea stadionului, amenajarea terenului școlii pentru activități sportive și creative, îmbunătățirea condițiilor din cantină și sala multifuncțională, precum și crearea unor spații moderne pentru activități extracurriculare. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4balti.md și pagina noastră de Facebook.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: tranzit de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele

0: Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a prezentat astăzi în Parlament programul de activitate și componența noului guvern. Oficialul a declarat în fața deputaților că are un plan stabilit pentru dezvoltarea țării, iar echipa guvernamentală este hotărâtă să lupte pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni. Programul de activitate al noului guvern, numit Economie Europeană Stat Eficient, are 147 de pagini. Cele mai importante priorități incluse în cadrul acestuia au fost prezentate de Vasile Tofan într-un discurs de aproximativ o oră susținut în fața deputaților. Premierul desemnat a subliniat că programul de guvernare a fost elaborat în baza unei analize temeinice care a scos în evidență principalele probleme care există. Vasile Tofan a declarat în plenul Parlamentului că propune programul de activitate nu ca pe o soluție perfectă, ci ca pe o soluție implementabilă. Tofan a adăugat că Republica Moldova dispune de tot de ce are nevoie pentru creștere, oameni harnici, piață europeană de deschisă, potențial digital, un început de revitalizare în 2026, iar acum trebuie să punem oamenii, banii și instituțiile în aceeași direcție, spre creștere cu o viteză și disciplină mai mare, a opinat el. Vasile Tofan a accentuat că activitatea noului guvern va fi direcționată pe o serie de direcții strategice, printre care dezvoltarea economică și atragerea investițiilor, accelerarea procesului de integrare europeană și asigurarea condițiilor mai bune de trai pentru oameni prin intervenții țintite în domeniile vitale. Premierul desemnat a menționat că rolul guvernului este să asigure reguli stabile, proprietate protejată, infrastructură, concurență corectă și acces la piețe fără a fi consumat inutil timpul, capitalul și energia oamenilor. În același timp, premierul desemnat a subliniat că va cere miniștrilor să petreacă mai puțin timp explicând procese și mai mult timp rezolvând blocaje, iar instituțiile vor trebui să coopereze. După prezentarea programului de activitate și a echipei guvernamentale în plenul Parlamentului a urmat runda de întrebări și răspunsuri. Numărul pacienților care ajung la medic cu probleme orale, precum otita, rinita, rinosinuzita sau durerile în gât, s-a dublat în sezonul cald. Potrivit Institutului de Medicină Urgentă, apariția acestor afecțiuni este favorizată de temperaturile ridicate, scăldatul, aerul condiționat și alergiile sezoniere. Astfel, simptome precum durerea de ureche, senzația de ureche înfundată sau scăderea auzului nu trebuie ignorate. În perioada caldă, umezeala acumulată în canalul auditiv poate favoriza inflamațiile, iar lipsa unui tratament la timp poate duce la complicații. Rinita alergică este adesea confundată cu o răceală, strănutul frecvent, mâncărimea nasului sau a ochilor și congestia nazală persistentă pot indica o alergie. Medicii recomandă evitarea automedicației și consultarea unui specialist dacă simptomele nu dispar sau se agravează. Afecțiunile orale netratate corespunzător pot duce la complicații grave, inclusiv meningiene sau meningoencefalice. Pentru prevenire, specialiștii recomandă uscarea atentă a urechilor după înnot, evitarea expunerii prelungite la aer rece și adresarea la medic la apariția simptomelor persistente. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 41 de bani cu 22 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 48 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei și 1 ban per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună ziua, dragă Radio Play. Mă numesc Lilia Ciornei din satul Ciuflești, raionul Căușenii. Aș vrea să-l felicit pe fratele Ciornei Andrei. Îi dorim multă sănătate, mulți ani frumoși, plin de belșug alături de cei dragi lui și alături de familia lui frumoasă. Și am vrea melodia Fratele rămâne frate. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, vă dorim multă, multă sănătate.

Bună ziua, dragă Radio Play, am vrea să audie melodia Tu și eu de Anișoara Puică și Veaceslav Busuioc. Felicităm familia Pavlinciuc pentru Paula Popovici și Marius. Îi urăm multă sănătate și armonie din partea surioarei Laura. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și noi.

Bună ziua, dragă Radio Play. Vreau să-mi felicit cumnata Mariana Munteanu din satul Iermoclia Ștefan Vodă cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc sănătate și bucurii. Felicitarea vine din partea cumnatei Aliona și am vrea o melodie la alegerea dumneavoastră despre cumnate. Cu mare, mare drag vom căuta o frumoasă melodie.

Bună ziua, dragă Radio Play, mă numesc Suzana din satul Manta, județul Cahul. Vreau să fac o dedicație familiei mele, care suntem toți în brazdă de dimineață cu reparația casei părintești și pe fundal audiem Radio Play. Ne bucură sufletele cu melodiile dumneavoastră, dedicate oamenilor frumoși la chip și suflet. Vreau să dedic o melodie de voie bună pentru toți cei care ascultă Radio Play și familiei mele. Îi iubesc mult și le mulțumesc că există în viața mea și am vrea melodia Tobele. Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi frumoasă în continuare. O zi frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate!

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Salutare, dragă Radio Play, mă numesc Sergiu Budeanu și vă ascultăm din Germania împreună cu familia, soția Elena și cele 5 fetițe, ca 5 garofițe. Aș vrea foarte mult, dacă se poate, prin intermediul dumneavoastră, să ascultăm melodia interpretată de Lenuța Gheorghiță, Viața m-a purtat prin lume. Vă mulțumesc din suflet și vouă de la Radio Play, vă dorim multă sănătate și numai bucurii. Radio Play este un post de radio care îți umple sufletul de bucurie și de dor de casă și de plaiul natal. Vă mulțumim încă o dată din suflet și noi vă mulțumim, vă salutăm cu mare drag de aici, din inima Chișinăului, și cu mare drag vom audia melodia solicitată. O seară frumoasă! Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, mă numesc Scoarță Anatolii, Hurești, Florești. Zilele astea am ascultat un cântic, O farmată e grea. Ceva de...
0: Da, da.
1: Aș vrea să mai ascult o dată cântic, că tare mulți camarazi de ei au avut soarta cânticului.
0: Da, cred că era de Mihai Ciobanu, da?
1: Eu am ascultat cânticul și mi-a plăcut.
0: Cu mare, mare drag vom căuta melodia și o vom audia împreună.
1: Bun, la revedere.
0: La revedere și o seară cât mai frumoasă. Să aveți multă, multă sănătate.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Ungureanu Slav, Chiriuț Falești. Vreau să dau o dedicație muzicală pentru soția mea, astăzi o ei. Îi doresc mult, mult sănătate, fericire. Mulți ca tot ce doresc în viață. Și vreau să audiați cântecul Are mama doi băieți, doi piciori acolo, doi piciori.
0: Da, cu mare drag audie melodia. Multă, multă sănătate să aveți și o seară frumoasă.

0: Dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună ziua, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Asta e zi mai de plăcut, dar eu am mulțumit doamna care a avut mânzineat și de sănătate, mulți fericiți bucurie, dar nu știu cine, dar toate din partea mea au câmpiul cu care ies mama cu doi feciori. Ceva de Gherman, cum o familia lui de aici. Ies mama cu doi feciori.
0: Mamă, tu ai doi feciori.
1: Mamă, tu ai doi feciori. Toate din partea mea, nici care îmi faci când cu să-ți ascult și ies, ascult și ies.
0: Cu mare, mare drag vom audia melodia.
1: Ai, mulțumim frumos, doamnă Ștefan.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune, o seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună! Mi-a
1: adresat scop în Raionul Căușeni.
0: Așa.
1: Bună seara, dragi ascultători! Bună ziua tuturor! Aș dori să ascult o melodie, Ana de la Munte, dacă îți poate.
0: Da, cu mare drag audie melodia.
1: Mulțumesc, la revedere și o zi cu pace!
0: Multă sănătate vă dorim și noi, toate bune!
1: La revedere!
0: La revedere și să ne reauzim de bine!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Alege școala profesională

0: multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școală auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Bărbatul care l-a ucis pe fostul prim viceprim-ministru al Republicii Moldova, Nicolae Andronati, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare. Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi pătruns în gospodăria victimei din raionul Slobozia, de unde ar fi sustras bani, apoi el ar fi ucis pe proprietar. Procuratura generală menționează că instanța de judecată l-a găsit vinovat pe inculpat de tâlhărie și omor comis cu deosebită cruzime. Acesta urmează să-și ispășească pedepsa într-un penitenciar de tip închis. Potrivit PG, bărbatul în vârstă de 31 de ani a intrat în gospodăria lui Nicolae Andronati în vârstă de 90 de ani și ar fi sustras 50.000 de lei și 5.000 de euro. După comiterea furtului, acesta ar fi legat victima și ar fi strangulat-o. În fața instanței, inculpatul și-a recunoscut parțial vina. El a declarat că efectuase lucrări în gospodăria victimei și că între cei doi a izbucnit un conflict din cauza unei datorii pe care susține că nu și-a putut-o recupera. Potrivit declarațiilor sale, a revenit ulterior la domiciliul fostului demnitar și l-a omorât. Instanța a dispus ca rudele victimei să primească 400.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral și peste 80.000 de lei drept despăgubiri pentru prejudiciul material. Sentința poate fi atacată cu apel. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, inculpatul beneficiază de prezumția nevinovăției. Elevii din clasele a 11-a și a 12-a, implicați în calitate de mentori în cadrul campaniei Matematica de la egal la egal, au fost apreciați pentru sprijinul oferit colegilor mai mici în cadrul evenimentului de totalizare a inițiativei. Inițiativa a avut drept scop promovarea mentoratului între elevii, reducerea dificultăților de învățare și diminuarea emoțiilor asociate examenelor, oferind absolvenților de gimnaziu sprijin suplimentar la disciplina matematică. Reprezentanta UNICEF, Galina Bulat, a menționat că organizația va continua să susțină campania și să contribuie la extinderea acesteia, inclusiv prin introducerea unor activități dedicate disciplinei limba română pentru școlile și clasele alulingve. La rândul său, reprezentanta UNDP, Ana Moraru, a apreciat implicarea elevilor și profesorilor în campanie, subliniind importanța investițiilor în oameni. Liceul teoretic Mihai Eminescu din Streșeni va fi renovat și modernizat în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale. Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul de achiziție pentru executarea lucrărilor de renovare a instituției, care fac parte din investițiile destinate dezvoltării rețelei școlilor model. Prima etapă a proiectului prevede renovarea capitală a blocurilor de studii 1A și 1B ale liceului cu un buget de peste 52 de milioane de lei, echivalentul a 2,9 milioane de dolari SUA. Decizia privind prioritizarea lucrărilor a fost luată în urma consultărilor desfășurate între Ministerul Educației și Cercetării, Administrația Instituției, Autoritățile Publice Locale și Unitatea de Implementare a Proiectului Îmbunătățirea Calității Educației. Investițiile vor contribui la transformarea infrastructurii liceului prin modernizarea spațiilor de studii, renovarea stadionului, amenajarea terenului școlii pentru activități sportive și creative, îmbunătățirea condițiilor din cantină și sala multifuncțională, precum și crearea unor spații moderne pentru activități extracurriculare. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Dragi prieteni, noi am revenit alături de dumneavoastră. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, mă numesc Elena.
0: Așa.
1: Dorim să ascultăm un cântec de Iustina Dogăt.
0: Așa, și ce melodie?
1: De, știți, e un cântec nu popular. Ceva o formație, mama mea acolo... E un cântec așa, pătrunde la suflet.
0: Vom încerca cu mare, mare drag să căutăm.
1: Eu cred că asta e Iustina Dogăt. Mulțumesc.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți și o seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva, Alu, bună seara!
1: Bună seara, Ștefane!
0: Bună, bună!
1: Tot ascult, ascult, mă chinui de mult, dar tot nu pot. Asta e așa, pieci că e așa de la Tomai Vechi.
0: Așa.
1: Eu vreau pentru domnul Gelu și pentru domnul Bate, dacă el căiești muzic, cânti cu ăsta, trebuie să cânti, ochi. El numai decât am meritat să cânti cu oamenii, am meritat pentru să asculte așa cânti.
0: Cu mare drag vom audia melodia de
1: iubire. O seară bună!
0: Toate bune, multă sănătate!

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Anișoara Dabija și Orchestra Lăutarii Cântă, Lăutarii Cântă. Vă mulțumim din suflet și vă dorim o seară cât mai frumoasă să aveți. Și noi vă mulțumim, multă sănătate, vă dorim și noi. Vom audia neapărat și melodia interpretată de Anișoara Dabija.

Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

Bună seara, plăieșilor, prin intermediul dumneavoastră, pentru toți ascultătorii Radio Play, în special pentru veteranii acestui post de radio. Eu am vrea să audiem melodia de Grigore German și Valentin Samfira, să nu uităm că avem un sânge. Vă mulțumim din suflet și o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, toate bune și cu mare drag vom audia melodia.

0: Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

al țării ofițer. Ai țării feciori, ai țării străjeri, se duc uneori acești ofițeri. Se duc pe o vară, se duc pe un an, și cad pentru țară, și cad pentru neam.

Bună seara, plăieșilor! Mă numesc Aurica și aș vrea să ascult piesa de Veronica Sorucianu, Cu drag de părinții mei. Vă mulțumesc din tot sufletul, sunteți un post de radio care vă ascult cu mare drag și noi vă mulțumim, multă sănătate vă dorim, o seară frumoasă! Bună ziua, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc din tot sufletul domnului Iacob din Tomaiul Vechi pentru cuvintele frumoase. Îi urez multă, multă sănătate, fericire și tot binele din lume și aș vrea să răsune melodia Tăticul meu e la război, vă cuprind cu drag Gelu din Vaslui. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim și noi!

0: vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Serafim!
0: Da, vă ascultăm!
1: Mă numesc Luba Lungu, Băsarii Vechi.
2: Așa?
1: Aș vrea și eu să dau, să întreb, unde ai pus, Doamne, norocul? Când îl caut și nu-l mai găsesc. Vă doresc mult sănătate și voie bună la toată lumea care ascultă Radio Play.
0: Vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie.
1: Sănătate.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, o seară frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, încă o dată l-am auzit din partea lui Gel de asta, de mulțumit, mulțumesc eu lui. Am vreo cânti cu ăștia, când i-a făcut bărbatul gard. Este așa cânti interesant, de glumă.
0: Cu mare drag că uităm această melodie.
1: A, o seară bună!
0: O seară frumoasă! Toate bune, multă sănătate!

0: fel, curs de scurtă durată, școală auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a prezentat astăzi în Parlament programul de activitate și componența noului guvern. Oficialul a declarat în fața deputaților că are un plan stabilit pentru dezvoltarea țării, iar echipa guvernamentală este hotărâtă să lupte pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni. Programul de activitate al noului guvern, numit Economie Europeană Stat Eficient, are 147 de pagini. Cele mai importante priorități incluse în cadrul acestuia au fost prezentate de Vasile Tofan într-un discurs de aproximativ o oră susținut în fața deputaților. Premierul desemnat a subliniat că programul de guvernare a fost elaborat în baza unei analize temeinice care a scos în evidență principalele probleme care există. Vasile Tofan a declarat în plenul Parlamentului că propune programul de activitate nu ca pe o soluție perfectă, ci ca pe o soluție implementabilă. Tofan a adăugat că Republica Moldova dispune de tot de ce are nevoie pentru creștere, oameni harnici, piață europeană de deschisă, potențial digital, un început de revitalizare în 2026, iar acum trebuie să punem oamenii, banii și instituțiile în aceeași direcție, spre creștere cu o viteză și disciplină mai mare, a opinat el. Vasile Tofan a accentuat că activitatea noului guvern va fi direcționată pe o serie de direcții strategice, printre care dezvoltarea economică și atragerea investițiilor, accelerarea procesului de integrare europeană și asigurarea condițiilor mai bune de trai pentru oameni prin intervenții țintite în domeniile vitale. Premierul desemnat a menționat că rolul guvernului este să asigure reguli stabile, proprietate protejată, infrastructură, concurență corectă și acces la piețe fără a fi consumat inutil timpul, capitalul și energia oamenilor. În același timp, premierul desemnat a subliniat că va cere miniștrilor să petreacă mai puțin timp explicând procese și mai mult timp rezolvând blocaje, iar instituțiile vor trebui să coopereze. După prezentarea programului de activitate și a echipei guvernamentale în plenul Parlamentului a urmat runda de întrebări și răspunsuri. Numărul pacienților care ajung la medic cu probleme orale, precum otita, rinita, rinosinuzita sau durerile în gât, s-a dublat în sezonul cald. Potrivit Institutului de Medicină Urgentă, apariția acestor afecțiuni este favorizată de temperaturile ridicate, scăldatul, aerul condiționat și alergiile sezoniere. Astfel, simptome precum durerea de ureche, senzația de ureche înfundată sau scăderea auzului nu trebuie ignorate. În perioada caldă, umezeala acumulată în canalul auditiv poate favoriza inflamațiile, iar lipsa unui tratament la timp poate duce la complicații. Rinita alergică este adesea confundată cu o răceală, strănutul frecvent, mâncărimea nasului sau a ochilor și congestia nazală persistentă pot indica o alergie. Medicii recomandă evitarea automedicației și consultarea unui specialist dacă simptomele nu dispar sau se agravează. Afecțiunile orale netratate corespunzător pot duce la complicații grave, inclusiv meningiene sau meningoencefalice. Pentru prevenire, specialiștii recomandă uscarea atentă a urechilor după înnot, evitarea expunerii prelungite la aer rece și adresarea la medic la apariția simptomelor persistente. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 41 de bani cu 22 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 48 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei și 1 ban per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: te cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-7-2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
7: Am alergat să strâng, să strâng.
8: Dragi prieteni, avem 18 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și cel mai important, informație de ultimă oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

s-a terminat. Nici o secundă din frumosul pe care l-am trăit nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio. Adio.

Dragi prieteni, cu câteva minute în urmă s-a încheiat votarea pentru formarea unui nou guvern. Astfel, Republica Moldova are un nou guvern. Cabinetul este condus de Vasile Tofan și a fost investit astăzi, cu câteva minute în urmă, la aproximativ 3 săptămâni după ce fostul premier Alexandru Munteanu și-a prezentat demisia pe data de 3 iulie 2026. Cabinetul condus de Vasile Tofan a primit votul de încredere al Parlamentului după ce premierul desemnat și-a prezentat echipa guvernamentală și programul de activitate economie europeană stat eficient. În fața deputaților, Vasile Tofan a declarat că noul executiv își propune să repornească economia, să accelereze procesul de integrare europeană, să eficientizeze instituțiile statului și să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor. Programul de guvernare este construit în jurul a 5 întrebări cheie: cum poate fi repornită economia, cum poate fi folosită aderarea la Uniunea Europeană pentru modernizarea țării, cum poate deveni statul mai eficient și mai echitabil, cum poate fi protejată pacea și democrația și cum se vor vedea aceste schimbări în fața oamenilor. Premierul a avertizat că noul guvern va prelua o serie de probleme economice majore: creșterea economică redusă, deficitul bugetar de aproximativ 20 de miliarde de lei, scăderea populației, lipsa forței de muncă și dependența economiei de exporturile cu valoarea adăugată redusă. Astfel, dragi prieteni, după cum spuneam, începând de astăzi, Republica Moldova are un nou guvern, căci cu câteva minute în urmă acesta a și fost votat.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii 067-5347. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova are un nou guvern. Cabinetul condus de Vasile Tofan a fost învestit marți la 21 iulie, la aproape 3 săptămâni după ce fostul premier Alexandru Munteanu și-a prezentat demisia la 3 iulie 2026. Cabinetul condus de Vasile Tofan a primit votul de încredere al Parlamentului după ce premierul desemnat și-a prezentat echipa guvernamentală și programul de activitate economie europeană stat eficient. În fața deputaților, Vasile Tofan a declarat că noul executiv își propune să repornească economia, să accelereze procesul de integrare europeană, să eficientizeze instituțiile statului și să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor. Programul de guvernare este construit în jurul a 5 întrebări cheie: cum poate fi repornită economia, cum poate fi folosită aderarea la Uniunea Europeană pentru modernizarea țării, cum poate deveni statul mai eficient și echitabil, cum poate fi protejată pacea și democrația și cum se vor vedea aceste schimbări în viața oamenilor. Contorul acțiunilor nu este în ani, este în zile și ore. Fiecare zi trebuie să devină un termen limită pentru a găsi și implementa soluții, a declarat Vasile Tofan de la tribuna Parlamentului. Premierul a avertizat că noul guvern preia o serie de probleme economice majore: creșterea economică redusă, deficit bugetar de aproximativ 20 de miliarde de lei, scăderea populației, lipsa forței de muncă și dependența economiei de exporturile cu valoare adăugată redusă. Potrivit lui Tofan, una dintre principalele priorități va fi restabilirea încrederii mediului de afaceri și transformarea Republicii Moldova într-o țară atractivă pentru investiții. Președintele Nicaragua, Daniel Ortega, a anunțat că în țară nu vor mai fi organizate alegeri, argumentând că măsura este necesară pentru a împiedica opoziția să preia puterea. Declarația a fost făcută în cadrul unui discurs susținut cu prilejul aniversării Revoluției Sandiniste din 1979, relatează Reuters. Aici nu vor mai exista alegeri pentru ca ei, opoziția, să nu poată încerca să preia guvernul și puterea, a afirmat Ortega. Liderul de la Managua nu a precizat însă prin ce mecanism juridic ar urma să fie oficializată renunțarea la organizarea scrutinelor. Daniel Ortega, în vârstă de 80 de ani, conduce Nicaragua din 2007, după ce anterior a mai fost președinte în perioada 1985-1990. La alegerile prezidențiale din 2021, acesta a obținut un nou mandat într-un scrutin criticat pe plan internațional, după ce mai mulți candidați ai opoziției au fost arestați sau împiedicați să participe. Printre aceștia s-a numărat și opozantul Felix Maradiaga, care a fost încarcerat între 2021 și 2023, iar ulterior expulzat în Statele Unite. În 2025, autoritățile de la Managua au modificat Constituția, prelungind mandatul prezidențial al lui Ortega cu încă 6 ani și instituind funcția de copreședinte ocupată de soția sa, Rosario Murillo. Statele Unite califică regimul din Nicaragua drept o dictatură și au impus sancțiuni împotriva a peste 2350 de oficiali nicaraguani. De asemenea, Organizația Națiunilor Unite a acuzat în repetate rânduri autoritățile de la Managua de încălcări sistematice ale drepturilor omului. În timpul reprimării protestelor antiguvernamentale din 2018, peste 300 de persoane și-au pierdut viața, potrivit organizațiilor internaționale. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 41 de bani cu 22 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 48 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei și 1 ban per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării și cer noros la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

sunt. Spune-mi ce voi fi, poate-ți doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt.

0: Creativitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B9 și B12. Cercetătorii americani au arătat că acidul folic sau vitamina B9 previne hipertensiunea arterială datorită efectului său de relaxare a vaselor sangvine. Acidul folic scade de asemenea riscul tulburărilor sistemului nervos. S-a demonstrat că persoanele care au un aport alimentar suficient de acid folic sunt mai puțin predispuse la depresii. De aceea, în dietă trebuie incluse laptele, brânzeturile fermentate, legumele verzi, cum sunt sparanghelul, spanacul sau brocoli, surse importante de acid folic. Acesta intervine și în formarea globulelor roșii și de celule noi în organism. În strânsă legătură cu acidul folic acționează vitamina B12 sau cianocobalamina. Dat fiind că se găsește în produsele de origine animală, cei mai expuși carențelor de B12 sunt vegetarienii. Ca și în cazul acidului folic, deficitul de vitamina B12 poate determina apariția anemiei megaloblastice, pierderi de memorie, labilitatea stării de spirit. Vitaminele din grupa B mențin nivelul ridicat de serotonină sau hormonul fericirii. Serotonina este o substanță care transmite mesaje de la o celulă nervoasă la alta, dă senzația de bine organismului și menține în activitate și vigilența cortexului, scoarța cerebrală. Depresia, tulburările de somn indică un nivel scăzut al serotoninei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!